0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, postoji nešto zanimljivo u vezi sa morem. Gde god da odemo, svi imamo neke svoje male rituale. Niko ih nije napisao, nigde ne postoje pravila, ali ih nekako svi radimo. Kao da čim ugledamo more, automatski pređemo u letnji režim. Recimo, prvo kupanje, znam ljude koji čim stignu u apartman, ni kofer ne raspakuju, samo uzmu peškir i pravac more. Kao da se od tog prvog ulaska u vodu zvanično počinje odmor. I nema veze da li je more 22 ili 28 stepeni, mora da se overi. Tek tada može da se kaže, sad je leto. Onda dolazi onaj ritual i jutarnji kafe kod kuće, pijemo usput između obaveza na moru, to je događaj. Sedneš u kafić, gledaš te talase, nigde ne žuriš, ta kafa traje minimum pola sata, neka čak i sat vremena i potpuno je normalno. Posebna priča je večernja šetnja. Neverovatno je da ljudi koji kod kuće jedva naprave 1000 koraka na moru bez problema prepešače 5 ili 6 kilometara i niko se ne žali. Šeta se rivom, zastane na sladoled, pogleda se neki štand sa suvenirima, pa još jedan krug, kao da je to obavezan deo dana. A tek zalazak sunca, mislim da ne postoji osoba koja ga nije bar jednom pokušala da uslika. I svi znamo kako to ide. Napravimo 20 fotografija koje nikad neće izgledati kao uživo, ali ipak pokušavamo jer postoji nešto posebno u tom trenutku kad sunce polako nestaje iza horizonta. I naravno da ne zaboravimo i školjke. Svi kažemo da ćemo ih skupljati, a onda se vratimo kući sa čepovima, punim kamenčića, školjke i nekim savršeno okruglim kamenom koji nam je delo kao pravo blago, posle stoji u čini ili na polici svaki put kad ih pogledamo, vrate nas na tih nekoliko dana odmora. Imamo i onaj ritual da posljednjeg dana obavezno kažemo moramo još jednom da se okupamo, kao da će to jedno kupanje produžiti leto za još koji dan. Posle toga još jednom pogled na more, možda posljednji sladoled, posljednja kafa na tom letovanju i ono čuveno do godine opet. A zanimljivo je kako more od svih nas napravi iste ljude. Manje gledamo telefon, više pričamo, više šetamo, sporije jedemo i nekako imamo više vremena jedni za druge. Možda upravo zbog tih malih rituala letovanje nije samo putovanje. Ono postane kolekcija sitnih trenutaka koje pamtimo mnogo duže nego hoteli i apartmane u kojima smo bili. Zato me baš zanima, ko je vaš morski ritual? Da li je to prvo jutarnje kupanje, kafa uz obalu, večernja šetnja ili možda obavezna fotografija zalaska sunca? Siguran sam da svako ima barem jednu i baš zbog tih malih navika svako leto ima neku svoju posebnu priču. Pa pišite nam ljudi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, moram da vam kažem nešto. Kad sam vas pitao koji je vaš morski ritual, telefon i poruke su bukvalno eksplodirale. Izgleda svi imamo neke male navike bez kojih letovanje jednostavno nije pravo letovanje. Evo nekoliko odgovora koji su nam stigli, pa da vidimo šta su nam to ljudi pisali i kakvi su to vaši rituali. Jelena kaže, prvo kupanje obavezno u roku od 10 minuta od dolaska, kofer može da čeka. Pa Jelena, realno može da sačeka, more ipak bitnije. Marko nam piše, jutarnja kafa uz more bez telefona, to mi je najbolji deo odmora. Pa, Mare, realno jeste, kad ostavimo telefon i gledamo onako more uz kaficu, nema bolje kombinacije. Ajde vidimo šta nam Ana kaže, da svako večer mora u šetnju rivom, čak i ako je ceo dan provela na plaži. Realno, te šetnjice imaju neku specifičnu onako čar kad šetamo uveče uz more. Nikola priznaje da svake godine skuplja školjke, iako i kod kuće već ima punu kutiju. Ali dobro, niđa, sve te školjke i kamenčići, pa podsjećaju nas na lepe uspomene. Maja kaže, prvi dan obavezno giros, posljednji dan obavezno palačinke. Pa dobro, može i giros i palačinka i na početku, a i na kraju letovanja. Dobra kombinacija. Stefan ima zanimljiv ritual, svako jutro pre svih odem da plivam dok je more potpuno mirno. Uf, to je dobro probati i verujemo da je onako kad si sam u moru, mir, tišina, samo čuješ talase, a ti u vodi i uživaš. Ovo je dobar ritual, primenit ću ga. Tamara piše da svako letovanje počinje fotografijom stopala u pesku. Kaže da bez te slike nema odmora. Pa dobro, i ovo je stvarno lep ritual. Miloš kaže da svako večer mora da uhvati zalazak sunca, makar kasnije na večeru. Stvarno, te slike zalaska sunca, još ako ste s nekom voljenom osobom, i napravi se top fotografija, bukvalno kući da se urami. Ivana priznaje da svake godine obeća da neće više kupovati suvenire, a vrati se sa magnetima za pola frižidera. Dobro, i ti magneti imaju tu čar, pogotovo ako krenemo ono za babu, za mamu, za tatu, za najbolju drugaricu, onda se setimo još jedno 20 prijatelja, rodbine, i onda kad nakupujemo, više nas izađu ti magneti nego što nas izađe letovanje, ali dobro, ima i to svoju posebnu čar. I meni možda najdraža poruka stiže od Dragana, koji kaže, moj ritual je da posljednje večer sednem uz more i ćutim 10 minuta, to mi je način da zapamtim leto. Ovo stvarno zvuči dobro, ovo je stvarno neverovatno, tačno sam se već stavio u tu poziciju gde sedim i tačno razmišljam o celom letovanju. Ovo trebamo svi da praktikujemo. E, baš su me oduševile poruke i vidi se da more nije samo destinacija, ono je onaj osjećaj kad usporimo, kad imamo vremena za sebe i za ljude koje volimo, i možda baš zato svako nas ima neki mali ritual koji ga iz godine u godinu vraća na isto mesto i u isto raspoloženje. Hvala svima koji su pisali, a ako se još neko nije javio, slobodno pišite poruke. Ko je vaš morski ritual bez koga letovanje jednostavno nije potpuno?
0: Slušate Ritam dana.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ako planirate da za vikend budete u Crnoj Gori, evo jednog lepog predloga povodom 13. jula, Dana državnosti Crne Gore, u Nikšiću se sprema veliko muzičko veče na Trgu Slobode. Glavna zvezda večeri biće legendarna grupa U Grupa, bend koji više od 5 decenija piše istoriju rock muzike na ovim prostorima. Njihov koncert počinje u 10 sati uveče i nema sumnje da će se pevati sve od Crnog Leptira, pa preko od Zlata jabuka, pa do mnogih drugih hitova koji spajaju različite generacije. Ali zabava počinje i ranije, već od 8 sati uveče atmosferu će zagrejati sastav Crveno i Crno, tako da će Trg Slobode praktično 2 sata pre glavnog koncerta početi da se puni muzikom i dobrom energijom. Lepo je kad se ovakvi praznici obeležavaju na način koji okupljaju ljude, muzika je nekako uvek najbolji povod da se izađe iz kuće, prošeta gradom, sretne društvo i provede se jedno letnje veče na otvorenom. A U Grupa je jedan od onih bendova koji ne trebaju nešto posebno da se predstavljaju. Njihove pesme znaju i oni koji su odrasli 70-ih i 80-ih, ali mnoga mlađa publika. Zato su njihovi koncerti uvek zanimljivi, ispred bine zajedno pevaju roditelji, deca, pa često i bake i deke. Tako da ljudi, ako ste u Nikšiću ili planirate da budete u tom delu Crne Gore, subota uveče zvuči kao odlična prilika za dobar koncert i lepo druženje na otvorenom. A organizatori pozivaju sve građane i goste da zajedno obeleže Dan državnosti, a sudeći po programu, očekuje nas veče puno rock klasike, dobre atmosfere i pesme koju svi znamo.

0: Metar dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, ako nemate plan za produženi vikend, možda upravo pronađite u Andrijevici. Od 11. do 13. jula ovaj gradić na severu Crne Gore ponovo postaje velika festivalska bina, jer stiže Andrijevica Music Fest 2026. Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja sve više ljudi iz Crne Gore, Srbije, a i iz regiona. Ono što je lepo kod ovog festivala jeste ono što nije napravljen samo za jednu publiku. Bez obzira na to da li ste ljubitelj roka, pop muzike ili dolazite sa decom, program je složen tako da svako može da pronađe nešto za sebe. Prvo veče 11. jula otvara ansambl Toć iz Kotora, koji će uvesti publiku u festivalsku atmosferu, a onda na scenu izlazi bend koji praktično ne treba ni predstavljati, Riblja čorba. Generacije su odrasle uz njihove pesme, a nema sumnje da će publika u glas pevati hitove koji traju već decenijima. Biće to sigurno jedno od onih večeri kada se rock klasici čuju daleko van festivalskog prostora. Dan kasnije, 12. jula, nastupa Regeneracija iz Benana, a zatim stiže još jedno veliko ime regionalnog roka, Kerber, bend koji je ostavio ozbiljan trag na muzičkoj sceni i danas puni koncerte gde god da se pojavi. To je ona muzika koja vas odmah vrati nekoliko decenija unazad, ali i dalje zvuči potpuno sveže, kao da se čuje uživo. Treći dan festivala, odnosno 13. jula, ima potpuno drugačiju energiju. Program počinje već oko 5 popodne, a namenjen je našim najmlađima. Šanta Panta će zabavljati klince, što znači da će porodica imati razlog da dođe mnogo ranije i provede dan na festivalu. Uveče stiže Emil sa koncertom posvećenim bezvremenskim hitovima Zdravka Čolića. To je odlična prilika da se podsjetimo pesama koje svi znamo na pamet i koje se pevaju već decenijima, bez obzira na godine. A za veliko finale rezervisano je za Dženana Lončarevića, jednog od najpopularnijih regionalnih pevača. Njegovi koncerti su uvijek puni emocija, dobre energije i publike koja peva od prve do posljednje pesme, tako da nema sumnje da će upravo njegov nastup staviti tačku na ovogodišnji festival onako na pravi način. Ali Andrijevica Music Fest nije samo priča o muzici, to je prilika da ljudi upoznaju jedan prelepi deo Crne Gore, da provedu nekoliko dana u prirodi, obiđu sever zemlje, uživaju u lokalnoj gastronomiji i osete ono po čemu je ovaj kraj poznat, a to je naravno gostoprimstvo. U vremenu kada se sve više traže događaji koji spajaju muziku, druženje i dobar provod na otvorenom, ovakvi festivali postaju mnogo više od običnih koncerata. Oni postaju razlog da se otputuje, da se naprave neke lepe uspomene i da se leto pamti pod dobrim ljudima i još boljoj muzici. A ako ste razmišljali gde za vikend, Andrijevica vam nudi 3 dana različite muzike, sjajne atmosfere i dovoljno dobar razlog da se kući vratite s osmehom i vrlo verovatno promuklim glasom od pevanja.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: Glas naroda.
1: Glas naroda.
2: Mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
3: Šta ste sve slagali kada ste pisali CV za posao?
4: Stavila sam sve moguće poslove koje god sam našla, ne daj Bože neko to da proveri.
5: Pa najčim što sam stavio da volim rad pod pritiskom, pa mislim ko voli rad pod pritiskom.
3: Šta si slagao kad si pisao CV za posao?
6: Rad na računaru, ono Office, MS i to, a ono na računaru samo Google koristim.
7: Slagala sam da znam španski jezik, a znaš da znam samo ono, soj tu madre.
3: Svi lažemo kad pišemo CV, ali nemojte mnogo, jer možda budemo prekvalifikovani za taj posao.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa dobro večer ljudi, kako je, šta se radi, ko je trenutno na putu, želimo vam srećen put i ugodnu vožnju, naravno tu smo sa vama da se vozimo, tu smo s vama da sačekamo i naravno da pravimo ozbiljno društvo i ozbiljnu žurku dok idemo do destinacije. Svakako ajde da vidimo šta kažu iz Automoto Saveza. Tokom dana je pojačana frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na duže relacije savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem delu dana, apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Tako da ljudi, oni ne znaju da mi koji slušamo TDI smo dobri vozači, da poštujemo sva pravila i da lagano vozimo jer stalno idu samo hitovi u kojima uživamo. Pa ajde da vidimo taman je pravo vreme da se vidi gde se vrše to radovi i kakva je trenutna situacija. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara odobrava se promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone, od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12, od 2 do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. U periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 ujutru do 2 popodne na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja u terminu od 8 do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. A zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijenje saobraćaja ka na mestima izvođenja radova kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti radnim danima, ponedeljak, petak u intervalima od 7 do 9 ujutru i od 12 pa sve do 2 popodne. A od 29.6.2026. godine pa sve do 31.7.2026. godine promenit će se režim saobraćaja sa dvosmernog na jednosmerni, a odobrava se i povremena obustava saobraćaja ne duže od 30 minuta zbog radova na rekonstrukciji regionalnog puta deonica Pljevlje Dajevica Han. Tako da ljudi, evo za sad znamo gde se vrše radovi, pa tako da malo da usporimo, da proverimo još jednom te trase, pa ako imamo neki alternativni put, što da ne, da pređemo preko njega. Svakako Ritam dana vam želi srećan put i ugodnu vožnju, a mi idemo na sledeći hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobro večer ljudi, znate ono kad vidite neki dres i pomislite dobro lepe, a onda saznamo da iza njega stoji priča zbog koje ga pogledaš onako još jednom. E upravo to se desilo sa gostujućim dresovima Belgije na svetskom prvenstvu 2026. godine. Iskreno ovih dana više ljudi priča o belgijskom dresu nego u nekoj utakmici i nije bez razloga. Pogled, svetlo plava boja, zanimljiv print, delo onako moderno, ali nije to samo dizajn da bi bio lep na Instagramu ili da bi se bolje prodavao. Belgijanci su inspiraciju pronašli u jednom od svojih najpoznatijih umetnika, Magritu. A ako vam ime možda ništa ne znači, sigurno ste makar jednom vidjeli onu čuvenu sliku Lule ispod koje piše "Ovo nije Lula". To je verovatno jedno od najpoznatijih umetničkih dela 20. veka. Magrit je volio da tera ljude da razmišljaju, da se zapitaju šta zapravo gledaju i koliko ono što vidimo ima veze sa stvarnošću. E sad dolazimo do dresa. Po njemu su razbacane roze i plave lopte koje podsjećaju na motive sa Magritovih slika, kugle, jabuke, sunce, mjesec, a ona svetlo plava boja pa nije slučajna. To je boja vedrog neba koje je bilo jedno od njegovih zaštitnih znakova i koje se pojavljuju na mnogim njegovim delima. Ali najbolji detalj je tek na kragni, tamo piše na francuskom "Ovo nije dres". I sad neko će reći kako nije dres, pa upravo gledam dres. E, upravo je to fora. To je direktna igra sa Magritovom legendarnom rečenicom "Ovo nije Lula". Ideja je ista. Ono što gledamo nije samo predmet, u ovom slučaju nije samo sportska oprema, već priča, umetnost i identitet jedne zemlje. A zanimljivo je baš kada sport izađe iz onog klasičnog okvira, jer realno navikli smo da se dan dresovi onako razlikuju samo po boji, eventualno po nekom šablonu, ali ovdje ima situacija da jedan fudbalski dres postane tema i među ljudima koji možda uopšte i ne prate ovaj fudbal. A Belgija ovo ne radi prvi put. Ranijih godina pravili su dresovi inspirisani svojim biciklističkim tradicijama, čuvenim festivalima, pa čak i jednim od najpoznatijih strip junaka na svetu. Znači, svaki put pokušavaju da kroz sport ispričaju jedan deo svoje kulture. I zapravo, to je baš dobra ideja. Kad reprezentacija izađe pred milione ljudi širom sveta, zašto dres ne bi imao više od obične uniforme? Zašto ne bi imao malo razglednicu zemlje iz koje dolaze? Tako da ljudi, sljedeći put kad budete gledali utakmicu i pomislili da je neki dres samo lepo dizajniran, možda vredi da se zastane na sekundu. Nekad iza jedne boje ili jednog natpisa stoji mnogo veća priča nego što deluje na prvi pogled. A belgijski dres je možda najbolji dokaz da fudbal i umetnost mogu sasvim lepo da igraju u istom timu.
0: Slušate Ritam dana.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, da li ste primetili jedan detalj na ovogodišnjem svetskom prvenstvu? Nije nova frizura, nisu nove kopačke, nego i sečene štucne, odnosno čarape. Da, da, ozbiljno. Sve više fudbalera izlazi na teren sa rupama na listovima, kao da su ih u posljednjem trenutku onako dohvatile makaze. I naravno, internet je odmah odradio svoje. Krenule su teorije. Jedni kažu da tako igrači trče brže, drugi tvrde da sprečavaju grčeve, treći da imaju onako poboljšanu cirkulaciju. Zvuči kao neka tajna formula koju znaju samo profesionalci, ali istina je zapravo mnogo jednostavnija. Fudbalske čarape su napravljene da budu veoma uske. To nije greška u proizvodnji, nego namerno. Njihov posao je da drži štitnike na mestu, da stabilizuju stopala i zglobove i da se noge što manje pomeraju u kopačkama. Zato su pune elastina i drugih materijala. Međutim, tokom utakmice, posebno kad krenu sprintovi, nagle promene pravca i skokovi, mišići i lista se šire. Kod nekih igrača tada nastanu osjećaj da ih čarape previše stežu. Nije u pitanju ozbiljan problem, nego jednostavno osjećaj neprijatnosti i onda dolaze makaze. Naprave nekoliko proreza na zadnjem delu čarape kako bi smanjili pritisak i imali osjećaj da je noga slobodnija. Znači, nije trik koji magično dodaje brzinu ili izdržljivost, već je stvar komfora. A ono što je zanimljivo jeste da nauka za sad kaže nema dokaza da zbog toga igraju bolje. Nema istraživanja koje potvrđuje da i sečene čarape povećavaju performanse ili smanjuju rizik od povreda. Šta više, istraživanje o kompresionoj opremi pokazuje da pravilno napravljene čarape mogu čak da pomognu oporavku mišića posle velikog napora. Drugim rečima, sa medicinske strane nema posebne koristi od sečenja, ali postoji jedna stvar koju nauka itekako priznaje, psihološki efekat. Ako se igrač osjeća udobnije, rasterećenije i veruje da mu nešto pomaže, vrlo je moguće da će imati više samopouzdanja na terenu, a u vrhunskom sportu, gde često odlučuju sitnice, i taj osjećaj može da napravi dodatnu razliku. Zanimljivo je da uopšte nije novi trend, i sečene čarape gledamo već godinama na evropskim prvenstvima, olimpijskim igrama, u Ligi šampiona, domaćim prvenstvima. Samo je za sad, zbog svetskog prvenstva, cela priča postala ponovo viralna. Čak se priča da neki proizvođači sportske opreme razmišljaju da prave drugačije modele čarapa koji neće toliko stezati listove, pa možda jednog dana makaze više neće biti deo fudbalske opreme. I da, odgovorimo na pitanje koje mnogi postavljaju, da, pravila dozvoljavaju ovakve čarape. Bitno je samo da štitnici ostanu na svom mestu i da oprema bude bezbedna za igru. Znači, sledeći put kad vidite fudbalere sa rupama na čarapama, ne tražite tajnu supermoć. Nije u pitanju skrivena tehnologija, niti neka nova sportska revolucija. Najveći efekat, bar za sad, nalazi se u glavi igrača, a nekad je upravo taj osjećaj da vam je udobnije dovoljna da odigrate bolju utakmicu. Tako da ljudi, eto, sad kad budemo pratili mundijal koji još uvek traje, bacite pogled na noge igrača. Ovo je

0: i radiju. E pa, pošto je mundijal i dalje u toku, jeste li nekad primetili da posle neke velike utakmice ne možete da izbacite iz glave pesmu koja se svirala na stadionu? Nekad se čak više sećamo muzike i atmosfere nego samo gola koji je bio na utakmici. A zanimljivo je da baš ništa od toga nije slučajno. Mnogi misle da neko na stadionu samo onako pusti playlistu i to je to. Međutim, iza svega toga stoji ozbiljna organizacija. FIFA ima poseban tim koji je zadužen isključivo za muziku na stadionima. Njihov posao je da naprave atmosferu zbog koje će navijači pevati i kad utakmica stane. Za svetsko prvenstvo unapred se bira više od 750 pesama. I to nije samo lista najvećih hitova. Svaka reprezentacija ima svoju pesmu za izlazak na teren, posebnu pesmu za zagrevanje, pesmu koja se pušta kad se postigne gol i onu koja ide posle pobede kad igrači i navijači zajedno slave. A postoje pesme koje su postale praktično himne svetskog prvenstva. Recimo, Sedam nacija vojska, možda vam naziv nije odmah poznat, ali čim krenuo je na ih čuveni rif, znate o kojoj pesmi govorimo. Danas je gotovo nemoguće zamisliti stadion bez nje. Tu je i Oslobođena od želja, odnosno Freedom for the Desire, pesma koja već godinama podiže atmosferu na tribinama širom sveta. I legendarna Živim uz molitvu, uz koju navijači pevaju i sve glasa. A jedna od zanimljivih priča ove godine vezana je baš za Englesku. Posle pobjede na početku prvenstva, navijači su spontano počeli da pevaju Zid čuda od grupe Oasis. Atmosfera je bila toliko dobra da je pesma ostala na playlisti do kraja turnira. Čak i kapitan Harry Kane rekao da mu je to bio jedan od najemotivnijih trenutaka u reprezentaciji, jer su igrači i navijači pevali kao jedno. Svaka zemlja naravno bira i nešto svoje. Argentina je izabrala pesmu El Matador, što u prevodu znači matador ili borac sa bikovima. Na prvi pogled deluje kao pesma koja slavi golgetere, ali zapravo govori o mnogo ozbiljnim istorijskim događajima. Francuska posle gola pušta veliki hit još jednom, One More Time, elektronskog dvojica Daft Punk. Australija je ostala verna pesmi dole ispod Down Under, koja je praktično njihova muzička lična karta. Južna Koreja bira najveće K-pop hitove, Meksiko tradicionalne marijači pesme, a Ghana moderne afro-dance muziku. I zanimljivo da nije presunuto da neka pesma bude nova. Važno je da je jednostavna, da ljudi mogu lako da je pevaju i da se vežu za neki veliki sportski trenutak, jer kad su uz određenu pesmu dođe do velikih pobjeda, ona više nije samo pesma, nego postaje već i uspomena. To je kao kad čujete neku numeru koja vas odmah vrati na letovanje ili matursko veče. E pa, navijači imaju isto to, samo vezano za fudbal. Zato sljedeći put kad budete gledali utakmicu, obratite pažnju šta se svira na stadionu. Velike su šanse da iza svake pesme postoji dobra priča, a možda baš neko od njih postane novi navijački hit koji ćemo slušati narednih 10 ili 20 godina. A sad onako jedno glavno pitanje, koja pesma po vašem mišljenju je najbolja za stadion? Tako da dobro razmislite, a mi idemo na sljedeći hit, Ritam dana u toku, i dobro veče još jednom vam želimo.
1: Ovo je Ritam dana, Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: E pa dobro veče ljudi, pravo je vreme da vidimo šta nas očekuje to danas od vremena, kako da se obučemo, ako smo dole na plaži, da znamo kako da se spremimo, da li će nam trebati neka kremica za sunčanje ili će ono biti lagano, bit će sunca, a možda bude i oblaka, pa realno ne mora da nas smara, lepša polovina da se namažemo preko celog tela. Svakako, ajmo mi da proverimo šta se tu dešava. Kažu sunčano, ponegde u slab, na severu ređi, umereni razvoj dnevne oblačnosti, odmah znamo da nema mnogo kreme. Vetar uglavnom slab do umeren i promenljiv, najčešće severnog smera, jutarnja temperatura 24, najviša dnevna 35, što je odlično. Što se tiče Podgorice, sunčano, vetar slab do umeren, tokom dana promenljivog smera, jutarnja temperatura 23, najviša dnevna 34, tako da samo lagano, znači bit će malo oblaka, što nam dodaje hladovinu. Možemo da budemo lagani ceo dan na plaži, slušamo samo hitove, pijemo neko pićence, uživamo, kupamo se, družimo se, odigramo neku odbojkicu na Persku, što da ne. Tako da ljudi, ajmo na sljedeći hit da proslavimo ovo.
0: Slušali ste Ritam.

0: da znate.
1: Dobro jutro, služite, ovo bi trebalo da znate, a u ovom izdanju na TV radiju pričat ćemo o čitanju. Da li ste znali da ljubav prema čitanju vaš mozak može zaštititi od Alzheimerove bolesti, smanjiti uticaj stresa na vaš organizam, osnažiti pozitivno mišljenje i ojačati prijateljske veze? Evo na koji način naše telo i duh ojačavaju čitanjem. Čitanje mozgu daje kompletno drugačiji tretman nego gledanje televizije ili slušanje radija. Bez obzira na to da li čitate zahtevnu literaturu ili uputstvo za upotrebu nekog kućnog aparata, delovi mozga koji su zaduženi za funkcije kao što su vid, jezik i učenje putem asocijacija, povezuju se u jedinstvenu neuronsku mrežu koja je specifična za aktivnost čitanja, što donosi brojne blagodeti za mozak. Čitanje može pomoći i u rekreaciji. Jedan od trendova savremenog vežbanja jeste vežbanje uz knjigu. Na steperu, traci za trčanje ili sopnom biciklu. Knjiga može da nam okupira pažnju dok vežbamo prema White Watchers magazinu i na taj način duže se možemo zadržati na spravi za vežbanje i svoj trening učiniti efikasnijim. Čitanje podmlađuje i mozak. Nedavno sprovedena studija na Raš univerzitetskom medicinskom centru pokazala je da čitanje može izbrisati nekoliko godina starosti našeg mozga. Odrasli koji svoje slobodno vreme provode angažovani u kreativnim i intelektualno izazovnim aktivnostima kao što je čitanje, za oko 32% imaju nižu stopu pada kognitivnih funkcija kasnije tokom života.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: Čitanje o omiljenom literaturom može smanjiti nivoe nezdravih hormona stresa poput kortizola. U studiji sprovedenoj u Velikoj Britaniji učesnici su se izlagali aktivnostima koje su im izazivale anksioznost, a zatim su nekoliko minuta čitali, slušali muziku ili igrali video igrice. Nivo stresa kod onih koji su čitali opao je za 67%, što je značajno više u odnosu na one koji su slušali muziku i igrali igrice. Čitanje povećava i fond reči. Čak i ako je većina nas davno izašla iz školskih klupa, danas je široko rasprostranjen stav da se proces obrazovanja može odvijati neprekidno kroz život. Tako i čitanje može proširiti fond reči kojima raspolažemo. Šta više, istraživači procenjuju da je oko 15% svih reči koje naučimo tokom života naučeno putem čitanja. Ovo je posebno važno za decu čiji fond reči je u direktnoj i snažnoj vezi sa knjigama koje čitaju. Čitanje nas na kraju može i razvedriti. Priče sa srećnim krajem svakako nas razvesele, ali i mimo toga različite priče koje u knjigama pratimo i na suptilnije načine mogu izazvati pozitivna osjećanja. Čak i manji događaji u priči mogu podgrejati neka lepa sećanja. Naprimjer, ako glavni lik u knjizi ide na plažu, i mi se možemo prisjetiti sopstvenog odlaska na plažu gde smo uživali. Čitanje može pomoći i definisanju životnih ciljeva. Čitanje o nekome ko je prevazišao probleme i prepreke na putu ka svom cilju i nas same može podstaći da definišemo i dosegnemo svoje ciljeve, smatraju istraživači sa Ohio Univerziteta. Ukoliko biste voleli povišicu, lik iz knjige koji isto zahteva od svog šefa, može nas podstaći da učinimo isto. Što se više identifikujemo sa likovima i njihovim iskustvima, to je veća verovatnoća da će nas oni podstaći na akciju. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Već sutra u isto vreme i na isto mesto pričamo o nekim drugim zanimljivim stvarima. Prijetno!
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TDI radiju i ovog jutra pričamo o pozorištima Crne Gore, između ostalih o Crnogorskom narodnom pozorištu. I pored otežanih uslova rada, gradski teatar imao je misiju republičkog značaja. Titogradsko narodno pozorište kretalo se u pravcu kvalitativnog rasta. U sezoni 1965-1966. Došlo je do pokretanja male scene, kamernog prostora na kome je trebalo prezentovati avangardnije forme pozorišnog izraza. Status narodnog pozorišta u Titogradu, odnosno u Podgorici, kao teatra od nacionalnog značaja i reprezentativne pozorišne kuće Crne Gore, potvrđen je 1969. godine, kada je naziv promenjen u Crnogorsko narodno pozorište. Tih godina igran je klasičan repertoar i komadi svetske dramaturgije kao što su Gogolj, Čehov, Ibsen, Brecht, Aristofan, Plaut, Shaw, Sartre i Kišon. Ali u najvećem stepenu je i dalje preovlađivao takozvani laki repertoar koji je publika volela, ali kritika je negodovala, smatrajući da nacionalno pozorište time izneverava svoju misiju.

0: CDI.
1: Samo hitovi.

0: slušate sportski program.
1: Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović zvanično je postao novi košarkaš Houston Rocketsa, koji će biti njegov četvrti NBA klub u karijeri. Nakon što je potvrđeno da je potpisao ugovor, srpski bek će naredne sezone obući dres dvostrukog šampiona NBA lige. Bogdanović je prethodno imao opciju ugovora sa Los Angeles Clippersima vrednim 16,8 miliona dolara za narednu sezonu, ali klub iz Kalifornije nije želeo da je aktivira, pa je srpski košarkaš postao slobodan agent. Houston je brzo reagovao i dogovorio saradnju sa Bogdanom, koji će tako nastaviti NBA karijeru, iako se prethodnih meseci spekulisalo o mogućem povratku u Evropu. Za Bogdanovića će ovo biti jubilarna 10. NBA sezona, čime ostvaruje i dodatne benefite koje donosi dugogodišnji staž u ligi. Zbog povrede nije uspeo da pronađe pravi ritam, a prosečno je beležio 7,4 poena, 2,6 skokova i 2,2 asistencije po meču.

What comes next will be marvelous.

0: Metropolis.
1: Slušate sportski program.
2: Iako još nije poznato kada će biti održan dugo očekivani meč između Tysona Furya i Anthonya Joshua, pojavili su se novi detalji koji bi mogli da utiču na organizaciju spektakla. Jedan od glavnih organizatora, saudijski zvaničnik Turki Alašik, predložio je da borba na stadionu Wembley počne u 2 sata posle ponoći po srednjeevropskom vremenu, kako bi televizijski prenos odgovarao gledaocima širom sveta, posebno u Sjedinjenim Američkim Državama. Želimo borbu u Engleskoj, ali želimo da bude prihvatljiv termin za sve vremenske zone, posebno za Ameriku, rekao je Alašik. Iz kancelarije gradonačelnika Londona, Sera Sadika Kana, saopšteno je da organizatori za sada nisu zvanično podneli zahtev za promenu termina, ističući da bi svaka takva odluka morala da prođe bezbedonosnu procenu nadležnih službi.
1: Sportski program.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8 konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova. Reč je o poglavlju koje uređuje politiku konkurencije i kontrolu državne pomoći s ciljem da svi učesnici na tržištu posluju pod jednakim uslovima. Kako je saopšteno, poglavlje 8 predviđa zaštitu tržišta od praksi koje narušavaju konkurenciju, poput dogovaranja cena, stvaranja monopola ili zloupotrebe dominantnog položaja, ali i kontrolu velikih spajanja kompanija kako bi se očuvala tržišna konkurencija.
2: Delegacija Evropske unije u Podgorici pozvala je sve političke aktere, posebno Skupštinu, da bez odlaganja privedu kraju proces izmena Ustava koje su usaglašene sa evropskim standardima i preporukama Venecijanske komisije. Iz delegacije Unije su vjestima rekli da pozdravljaju inicijalno skupštinsko glasanje ustavnim amandmanima koje je u utorak obezbeđeno najširim mogućim političkim konsenzusom. U cilju unapređenja međudržavne saradnje, Crna Gora i Turska će u najskorijem roku pristupiti potpisivanju memoranduma o razumevanju o uspostavljanju Saveta za saradnju na visokom nivou. To je dogovoreno tokom sastanka premijera Crne Gore Milojka Spajića i predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana održanog u Ankari. Crna Gora je u četvrtom polugodišnjem izveštaju o sprovođenju reformske agende za instrument Evropske unije za reforme i rast 2024-2027 ostvarila do sada najbolje rezultate, saopštila ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Izveštaj je prosleđen Evropskoj komisiji, a ukoliko dobije pozitivnu ocenu, Crna Gora u oktobru očekuje isplatu 97,3 miliona evra. Prema rečima Gorčević, ispunjeno je 83% planiranih obaveza. Predlog zakona o porezu na dodatu vrednost ima za cilj celovitije uređenje svih osnovnih instituta sistema PDV-a u skladu sa evropskim standardima, saopštio ministar financija Novica Vuković. On je u Skupštini, obrazlažući predloženi akt, kazao da je postojeći zakon o PDV-u koji je donet 2002. tokom godina postepeno usklađivan sa evropskim propisima, ali da i dalje sadrži rešenja koja ne odgovaraju direktivi Saveta 2006/112 i njenim kasnijim izmenama. Funkcioner građanskog pokreta URA Miloš Konatar pozvao je vladu da hitno usvoji paket antikriznih mera kako bi ublažila posljedice rasta cena goriva i inflacije, ocenjujući da država mora zaštititi životni standard građana i pomoći privredi. Konatar je saopštio da novo poskupljenje goriva ne pogađa samo vozače, već utiče na rast troškova prevoza, dostave i proizvodnje, što se, kako je naveo, na kraju odražava na cene hrane, robe i usluga.
1: Predsjednik kluba poslanika Evropskog saveza Boris Mugoša saopštio je da je prihvaćena njegova inicijativa za skupštinsko saslušanje povodom porasta vršnjačkog nasilja. Povod za ponovno otvaranje ove teme je najnoviji izveštaj Državne revizorske institucije koji je pokazao da Crna Gora u proteklih 8 godina nije uspostavila funkcionalan sistem za suzbijanje ovog problema.
2: Sednica Odbora za bezbednost i odbranu, koja će biti održana u petak i na kojoj će se razmatrati izveštaj o radu Agencije za nacionalnu bezbednost za 2025. godinu, može biti prilika za suštinsku parlamentarnu kontrolu rada ANB-a, a ne puko formalno razmatranje dokumenta, saopštio je predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa Stevo Muk. Između Hrvatske i Crne Gore ne postoje ozbiljne prepreke koje bi opterećivale odnose dve države, ocenio je predsjednik Hrvatske Zoran Milanović, navodeći da pitanje školskog broda Jadran nije od presudnog značaja, dok bi pitanje razgraničenja trebalo rešiti. Istakao je i da sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, kao i premijerom Milojkom Spajićem, ima dobru komunikaciju.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Novića koji važe za navodne pripadnike škaljarskog kriminalnog klana.
2: Vrhovni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca optuženog Petra Ćirakovića i potvrdio presudu u kojem je osuđen na kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 40 godina zbog teškog ubistva Slobodana Barovića, kojeg je 2023. godine u Nikšiću ubio na svirep način i iz koristoljublja.
1: Crnogorska granična policija uhapsila je na ulazu u zemlju 44-godišnjeg SR za kojim je Interpol Wiesbaden raspisao međunarodnu poternicu zbog sumnje da je počinio krivična dela, teška telesna povreda i pretnja. U toku je postupak za njegovo izručenje. Iz uprave policije navode da je SR uhapšen i u toku je dalja komunikacija između NCB Interpola Podgorica i NCB Interpola Wiesbaden u vezi sa sprovođenjem postupka izručenja. Službenici odeljenja bezbednosti Budva u saradnji sa inspektorima za strance sektora granične policije otkazali su boravak trima državljankama Bugarske koje su prema navodima do kojih je policija došla proverama i putem međunarodne policijske saradnje u matičnoj državi registrovane kao izvršioci više krivičnih dela krađa. Iz uprave policije apelovali su na građane i turiste da na plažama i drugim javnim mestima ne ostavljaju vredne stvari bez nadzora. Nikšićka policija uhapsila je sugrađane i B, Ž, D i N, G zbog sumnje da su u dva odvojena incidenta ugrozili sigurnost odbornika u Skupštini opštine Nikšić Rajka Perovića i njegovog brata Ž, P. Hapšenju je prethodio niz verbalnih sukoba i pretnji koji su eskalirali nakon incidenta na jezeru Krupac, saopšteno je iz uprave policije.
2: Na putu Bar Ulcinj uhapšen je SS, starosti 35 godina, iz Srbije zbog prekoračenja brzine, saopšteno iz uprave policije. SS je lišen slobode zbog vožnje brzinom od 169 km na čas na delu puta gde je najveća dozvoljena brzina ograničena na 80 km na sat, navodi se u objavi policije na mreži X. U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na magistralnom putu u Igalu kod sportskog centra povređena su dva pešaka. Prema informacijama iz Ove Herceg Novi, njih je dok su prelazili magistralu na pešačkom prelazu udarilo vozilo i hitno su transportovani u Risansku bolnicu. Na magistralnom putu Podgorica-Nikšić dogodila se saobraćajna nezgoda koju su učestvovala četiri vozila i u kojoj nema teže povređenih.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Nakon što je ozvaničen početak pripremnih radova za drugu deonicu autoputa od Mateševa do Andrijevice, iz kompanije Monteput su saopštili da su dobili saglasnost Agencije za zaštitu životne sredine i za deonicu od Andrijevice do Boljara, čija je vrednost procenjena na 880 miliona eura. Kompanija Monteput je zahtev agenciji podnela u novembru prošle godine, a u dokumentu stoji da će se deonica autoputa Andrijevica-Berane-Boljare graditi u dužini od 49 km, a sastoji se od dve sekcije, imaće tri petlje, 10 tunela i 25 mostova.
2: Potpisan je ugovor za izgradnju vodovoda i kanalizacije u Donjoj Lastvi. Opština Tivati i kompanija MPP Jedinstvo AD Sevojno potpisali su ugovorni sporazum o realizaciji projekta vodosnabdevanje i odvođenje otpadnih voda na Crnogorskom primorju faza 5 komponenta 2. Radovi na vodovodu i kanalizaciji u Donjoj Lastvi počeće nakon turističke sezone u septembru.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program
4: Pre upotrebe dobrojutarnjeg programa, pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
2: Ekipo, petak, ekipice. Petak 10. jul. Ovo će biti posljednji dobrojutarnji program u ovoj sezoni.
1: Jeste.
2: Što se nas tiče, nastavit će se sezona. Kolegi Stefan i Sofija će voditi dok mi malo odmorimo.
1: Jeste,
2: dve, tri nedelje. Tako da ništa strašno, ništa, ali negde mora se obeleži, kao cijele godine smo ustajali.
1: Da,
2: negde mora se podvući crta i da, kao, ajde malo.
1: Da se malo iskulira, da. Da malo oladimo i mi glave i da se odmorimo jedni od drugih, da. Pa ćemo onda nastavimo još sveži.
2: Da vam udarimo čežnje.
1: Jeste, da, malo, da. Znaš, da se zaželimo.
2: Da se zaželimo do 10. augusta. Dobro, ajde onda standardno, da ne menjamo.
1: Nećemo da menjamo ništa, idemo prvo kafica da se skuva, odnosno da je skuvam i da je vi skuvate, da popijemo tako bez prve. Znači prvom krećemo, a bez tri ne krećemo da radimo.
2: Tako, evo šta nam želite u novoj sezoni, u novom onom odmoru, pišite na Viber 069-308-9399.
1: Lepo,
2: ajde. Eto, ili šta mislite da treba promenimo, šta mislite da ne treba da menjamo.
1: Želje i pozdrave pišite na Viber,
2: sve,
1: ajde.
2: Eto, ajde.

0: Come on, come on. E, hoćemo da pročitamo oglas, da vidimo šta se kupuje, prodaje i šta se muči.
1: Hoćemo, evo koliko smo oči otvorili, ko šta radi, odmah smo ušli na oglase. Normal. I ja sam našla jedan oglas, sviđa mi se, ovo ću ja sad okačem. Ajde. Bukvalno, čim završimo ovo uključenje, ja kačim ovaj oglas. Kaže, ništa. Samo moj broj računa, pa ko hoće da uplati pare, može slobodno.
0: To je skroz...
1: Zar ovo nije
0: je,
1: legit?
0: To mi je iskreno kao... Kad napišu ono prosjeci, skupljam da bi imao više pare.
1: Da.
0: Znaš, kao skupljam za more.
1: Da.
0: Skupljam jer hoću se obogatim.
1: Da.
0: Da, da. Lagano da. Ovo kad krenu malo na foru da me vataju, već sam
1: da,
0: kao...
1: Da, ovo nema laganja, znaš, kao broj računa i kao ko će neko uplati, tačka. Da, kao malo ću da uradim.
0: Ja sam u fazonu ima posle ko će da radi zato što sam vidio da jedan lik prodaje tračeve.
1: Tračeve?
0: Poznatih ličnosti.
1: O...
0: Da, za novinar ide veća cena i kao o... sve zna gradski je.
1: Aha.
0: Platiš mu i on ti priča.
1: Da, zanima me da li po traču priča, znaš, kao da ga platiš Belovat. Po jednom traču ili sedneš pa imaš sat vremena i on koliko stigne da ti ispriča. Da. To bi bila dobra kafa.
0: Da. Mislim da ima onaj upgrade, znaš, kao platiš 10, on ti samo kaže malo.
1: Da.
0: Onda 15, pa još 20, pa znaš, ono, naločit.
1: Jeste, jeste. Dobra fora, boga mi, mogli bi to da uradimo.
0: Kako ne?

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068 855 801.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Pažnja, pažnja!
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća.

0: Teddy Swims. E, šta se desilo? Izašla je vest da će Justin Bieber nastupiti na finalu svjetskog prvenstva u fudbalu.
1: Da.
0: Na poluvremenu. Da će to biti ono ozbiljna priča. Zašto? Zato što će nastupiti Madonna,
1: da,
0: Shakira,
1: BTS.
0: Da, znači bukvalno svi koji slušate ovdje na radiju.
1: Da, ali mislim da je baš najvredniji pažnje tu Justin Bieber. Iskreno, jaka baš jaka priča. Jedva

0: čekam. Ja sam i dalje onaj fan, ja i dalje ludim za njim.
1: Ma ne, mnogo dobro.
0: To mi je stvarno prva simpatija. Gledaj,
1: znači, prva simpatija.
0: Pa da.
1: Pa da, i ti njemu. Ovo, za umetnički koncert zaduženi frontman grupe Coldplay, Chris Martin. On kao će umetnički to, pa će biti tu Burna Boy, Gustavo Dudamel. Biće, znači Coldplay kao podrška će biti tu. Znači,
0: savršeno.
1: Mnogo, mnogo dobro. Da. Nastup je zakazan za 19. jul i... to je to. Znači, kao Super Bowl, tako će biti za svetsko prvenstvo.
0: Tako će biti za svetsko, da, kidanje. Da. Iskreno, više mi se dopada ova postavka sad.
1: Tako, ova pesma će biti sigurno, nema šta, to je onako pesma svetsko prvenstvo.
0: Šekiric?
1: Tako da, normalno.
0: Ajde,
1: da,
0: pušći. Evo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada je za sufinansiranje 54 projekta iz oblasti zaštite očuvanja kulturnih dobara opredelila skoro 770.000 eura. Iz vlade su rekli da je usvojen izveštaj o realizaciji programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za prošlu godinu i donet program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za ovu godinu. Kako se dodaje ovogodišnjim programom, planirano je sufinansiranje 54 projekta u ukupnom iznosu od 769.000 eura. Iz vlade su nakon sednice rekli da je za 15 projekata koja se tiču arheoloških i konzervatorskih istraživanja opredeljeno 227.000 eura. Dodaje se da je za izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mera za 28 projekata izdvojeno 450.000 eura. Navodi se da su za popularizaciju i prezentaciju kulturne baštine za 11 projekata izdvojene 92.000 eura. Vlada Crne Gore razmatra hitnu nabavku mobilnih spalionica i prateće opreme za životinski otpad nakon što je propala planirana saradnja sa Hrvatskom, navodi se u informaciji koja je usvojena na sednici. Ova mera predstavlja privremeno rešenje dok se ne izgrade planirani nacionalni kapaciteti, a sve u cilju ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog poglavlja 12, bezbednost hrane, veterina i fitosanitarna politika, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savetuje se da prave češće pauze, posebno u najtoplijem delu dana. Apeluje se i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 deonica Pljevlja-Žabljak na lokalitetu Đurđevića Tara odobrena je promena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, kamione, šlepere, kamione sa prikolicom, šlepere sa prikolicom i slično, nosivosti preko 3,5 tone od 4. marta ove godine pa sve do završetka radova. Za putnička vozila i autobuse saobraćaj se odvija naizmenično jednom trakom uz totalnu obustavu od 6 do 8 časova, od 10 do 12, kao i od 14 do 20 sati u periodu od 1. juna do 31. jula ove godine. Zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Češku i Slovačku, saopštio je Nemački istraživački centar za geonauke. Epicentar potresa bio je u centralnoj Nemačkoj na dubini od 10 km.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas sunčano, ponegde u slab, na severu ređe i umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar uglavnom slab do promenljiv, najviše severnih smerova, najviša dnevna temperatura 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 8 sati i 5 minuta, 10. jul, idemo na Graceland.
2: Graceland?
1: Da, to je kao Grenland, ali nije.
2: Ali nije Grenland, nego je Graceland. Bravo, dobro poređenje, sviđa mi se, puštaj.

0: TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 10. jul Goran Starčević, subota 11. jul Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkon.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
2: TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, videonadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke. 068-855-801. TQCity.me. Marketing TDI Radija. 067-561-999.
0: Slušate TDI

0: Izlazi Haaland, ja bih gledala sad svetsku prvenstvo samo zbog njega, bukvalno.
1: Sutra u 11. Znači 11. jul u 11. uveče protiv Engleska, Norveška, Norveška, Engleska. Ono što ćemo gledati, što ćemo pratiti je Djokovic danas u pola tri protiv Sinera.
0: Sinera, da.
1: A mora i taj Siner jednom da padne, majku mu, znači...
0: Mora, pašće.
1: U polufinale...
0: A da, žilav je, opasan je Siner.
1: Jasno, ajde gledat ćemo i pratit ćemo na sportske.net.
0: Hoćemo.
2: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Round the Round.
1: Round and Round, ljudi, 10. jul, mislim da je baš sezona godišnjih odmora i svega toga. Meni počinje danas.
0: Da, sezona Izidori počinje danas, zašto danas posle jutarnjeg piči direkt na Kamenovu plažu i tamo joj čeka ludnica i ona će pravi ludnicu i uvijek su najbolje žurke na Kamenovu.
1: Nije kao da idem na odmor, ali realno meni je to odmor. Idem da radim, ali meni je to u glavi.
0: Naravno, tako da ako ste slobodni, možete se vratiti...
1: Dobar dan na Kamenovu.
0: Da, mislim i na muškarci ako ste slobodni. Ovo,
1: jo, Bože, ne.
0: Slobodno, da, ček, čest i se. Dobro, svakog radnog dana, dana, ne za to.
1: Hvala ti,

0: ova pesma nekako lepa, uopšte nije iritantna.
1: Da, kao na primjer, cici što si ljut?
0: Nemoj da se ljutiš.
1: Zato mi se ljuti, cici što si ljuta, ljutiš.
0: Ja ne bih rekao da je to iritantno, ne bih rekao da to... Predobro.
1: Dobro je, stvarno okej, na prvo je dobro, ali sad kad TikTok samo to fura, dva soma, ovaj brat, malo čikikita, malo, seks, non stop mi iskače, već sam u pozonu, dobro, brate, ajde prekini
0: to. A tebe to kao iritira kad čuješ nešto više puta, da, znam.
1: Iritiraju me ti trendovi, razumeš, malo, pre recimo dve nedelje je bilo, ne dve nedelje, pre mjesec dana je bilo...
0: Bangaranga na moj mozak, bukvalno, da, slažem se, jesu,
1: pa je
0: to je bilo zaođenje.
1: Pa je bilo ono, kako ide, da vidim da li ću ovdje da nađem, neću, vjerojatno.
0: Dobro, šta?
1: Bilo je, cela baba u balon,
0: joj,
1: pa se vozi
0: u London, jeste, to mene iritira.
1: Pa se vozi u Paliz.
0: Jeste, strašno, tako dečija pesma, i što najgore, deca su se zavozala toliko da obožavaju tu pesmu, ja ne mogu da je shvatim, mene nervira a pa će. To smo imali ovdje na TD radio tu pesmu, jer naravno bila je svetski hit i morala je da bude na TD radio, ali nekako ja nisam mogla da je stvarim, kad je čujem ona dođe mi da uši iščupam sebi.
1: Mi se možemo napravimo pitanje o to 100%, evo to je to, znači evo mi smo nabrali, a vas pitamo koja je to pesma koju ne volite, a bila je ono hit popularna, svi je voleli, svi je pevali, koja je to pesma, dakle ono
0: Despacito.
1: Recimo.
0: Despacito, bukvalno ono, ili
1: Oh,
0: cheerleader, thinking of myself, a cheerleader.
1: Ja bi stavio tu i Vozić Bajager.
0: Vozić Bajager?
1: Moji su drugovi, mi se rirasu
0: ti u
1: celom svetu.
0: E, ajde, dosta smo mi primjera dali.
1: Da, pišite koja je to pesma koju ne volite, a svi je pevaju. Viber broj 069-3089-399.
0: Ajde.
1: Koju pesmu ne volite, ako baš... Pa da vam pustimo tu pesmu.

0: sezone, Kubik i Groe nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Marketing TDI Radija 067-561-999. Vijesti. Vijesti TDI Radija.
2: Vlada je za sufinansiranje 54 projekta iz oblasti zaštite očuvanja kulturnih dobara opredelila skoro 770.000 eura. Iz vlade su rekli da je usvojen izveštaj o realizaciji programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara za prošlu godinu i donet program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za ovu godinu. Kako se dodaje, ovogodišnjim programom planirano je sufinansiranje 54 projekta u ukupnom iznosu od 769.000 eura. Iz vlade su nakon sednice rekli da je za 15 projekata koje se tiču arheoloških i konzervatorskih istraživanja opredeljeno 227.000 eura. Dodaje se da je za izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mera za 28 projekata izvojeno 450.000 eura. Navodi se da su za popularizaciju i prezentaciju kulturne baštine za 11 projekata izvojene 92.000 eura. Vlada Crne Gore razmatra hitnu nabavku mobilnih spalionica i prateće opreme za životinski otpad nakon što je propala planirana saradnja sa Hrvatskom, navodi se u informaciji koja je usvojena na sednici. Ova mera predstavlja privremeno rešenje dok se ne izgrade planirani nacionalni kapaciteti, a sve u cilju ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog poglavlja 12, bezbednost hrane, veterina i fitosanitarna politika, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Tokom dana pojačana je frekvencija saobraćaja na većini putnih pravaca i graničnih prelaza. Vozačima koji putuju na dužim relacijama savjetuje se da prave češće pauze, posebno u najtoplijem delu dana. Apeluje se i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 deonica Pljevlja-Žabljak, na lokalitetu Đurđevića Tara odobrena je promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretna vozila, kamione, šlepere, kamione sa prikolicom, šlepere sa prikolicom i slično, nosivosti preko 3,5 tone od 4. marta ove godine do završetka radova. Za putnička vozila i autobuse saobraćaj se odvija na izmenično jednom trakom uz totalnu obustavu od 6 do 8, od 10 do 12 sati i od 14 do 20 časova u periodu od 1. juna do 31. juna. Jula ove godine. Zemljotres magnitude 5,5 stepeni po Richterovoj skali pogodio je Češku i Slovačku, saopštio je Nemački istraživački centar za geonauke. Epicentar potresa bio je u Češkoj na dubini od 10 km.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas sunčano, ponegde u slab, na severu ređe i umeren razvoj oblačnosti. Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: PDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: 9 sati 5 minuta, sledi nam pesma A me mi pjaće, a ja sam pročitala A meni se plače. Plače mi se zato što nemam drugu kafu da popijem. Ajmo da čujemo A meni se plače.

0: DDI.
1: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
3: Gdje god da putuješ ovog ljeta, neka Unika putno osiguranje bude tvoj vjerni saputnik. Ugovori putno osiguranje brzo i jednostavno u našim poslovnicama ili online putem Unika web shopa i ostvari 10% popusta na online kupovinu. Saznaj više na unika.me. Putno osiguranje, bolje sada. Unika.
4: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu. Na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: Irkon.
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Imali smo pitanje jutro koje glasi kako je se, Dara?
1: Glasi koja je to pesma koju ne volite, koja vam je više dosadila, a svi je pevaju i svi je slušaju, da. Pa da vidimo šta ste pisali
0: preko
1: na Viber.
0: Preko glave.
1: Da, na 069-308-9399, da vidimo šta vam je to preko glave.
0: Ti APT, APT, nešto se

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ajmo dalje, Dracula.
2: Dracula kaže da I ne sound like Dracula.
1: Pa sad yes. Sljedeću da mu pustim.
2: Aj, pusti Dracula, da iznerviramo Demila. Da imamo Dejan. Dejan kaže, Miki Milane, baš mi ne daš mira. I koktel ljubavi, to ga nervira, katastrofa je. Da, ta pesma je morbidna, vrlo.
1: Jeste, kao nastrojećemo, ona i ja, ti i ja, moja devojka voli yes. To i sve to, okej. Okay. Pa kao. Kaže, Nikola ima ono jedna pesma, duet, ne znam ime, počinje sa Mikanta.
2: A ne, da, to je, yes. To je Rosalija.
1: Rosalija, mi kanta. Ja gotivim to.
2: Ja gotivim, evo, kaže Anđela Kočić, Where is my husband, to je nervira i I just might je nervira.
1: Dobro.
2: Pa dobro, da, zato što se dosta vrte, pa ti dođu u glave.
1: Beli slon i Era i Twins, sad ne mogu da je čujem.
2: Joj,
1: ono, da. Sam sa, nije bel, nego plavi, plavog slona od 1000 tona.
2: I 200 milijuna, jeste,
1: Borislav,
2: da.
1: Borislav kaže Luna.
2: Luna u jednoj pesmi kaže 96 puta zeleno.
1: Zeleno.
2: No, i mene nervira to.
1: E, Oliveru nervira ova nova Shakirina. Inače, uvek se mi gotivila kao pevačica. Učim španski, omiljeni grad mi je Bars, ali pesma mi od starta neko traljava, bez energije, aj sad da je čujem.
2: Slažem bila je, bila se, je, bila. Bila je skoro, pa ne možemo, ali da. Slažem se, bolje mi je vaka vaka. Ajde, vidimo što kaže DT. Ubedljivo molitva od Šerifovićke. Jeste. Kaže, menjao sam lokal, grad, zemlju. Kad je čujem, danas imam napad panike. Kad je čujem i tako dalje, može jedna muzička želja. Ona mi je poslao, da.
1: Biće.
2: E, ovo sam pustila malo pre, mi pjače i pročitala sam, a meni se plače.
1: Eto.
2: Svako čita kako želi.
1: Eto, to je to. U suštini, svašta vas nešto nervira i sad za Demila ide Dracula.
2: Ide Drakulica, ajde. Aj, kladno, kladno, kladno, kladno, kladno, kladno, kladno, kladno, kladno, kladno,
3: Remix.

0: to je tu. Sve je tu, evo, kuca na vratima, plaža, Kamenovo, kucaju, odmori, svi idu, spasavaju se ko može, zezanje.
1: Jeste, istina.
0: Da. I trebalo je da treniramo na vreme.
1: Pa ja sam razum za tebe.
0: Da, ja nisam, ali sam zato jeo.
1: Na vreme si jeo. Jeo si.
0: Ja sam jedan tweet, kaže, grilovano povrće je super, jelo kad si gladan i želiš da tako ostane.
1: Da.
0: Tako da ja sam živeo na negrilovanom.
1: Znaš što mi najče, ja naručim, na primjer, grilovano povrće u restoranu i stigne ti jedna pola papričice.
0: Da kako zoni to?
1: Stigne ti dva paradajza grilovana otprilike i dve tikvice i jedna pečorka i kao...
0: 30 dinara i to košta.
1: Prijatno, da, u restoranu je 1000. Tako da show program. E, a ja sam našao jedan tweet. Kaže, pokušam da skontam kog žanra je ovaj moj život. Stvarno, da. Jeste. Ljudi, nisam jedina, verovatno se svi prenalazimo u ovome, ali...
0: Romantični thriller.
1: Molim
0: ja
1: je šizofrenija, da je žanr, bila bi šizofrenija.
0: Sci-fi. Calvin Harris, How Deep Is Your Love?

0: Ne.
1: Come on. E, da. Ljudi, ovo je petak, 10. jul. I ovde se sezona Isidore i mene, što se tiče Dobro jutarnjeg programa, zaustavlja
0: se da na određeni period, da. Otprilike, pa maksimum mesec dana, da. Nije, 2-3 nedelje.
1: Tako, zato što idemo na Kamenovo, prvo ide Isidora tamo pravi žurku, od sutra prekosutra je tamo svaki dan od 11 do 3, žurke, ludnica, DJ-evi, Kamenovo, najjača plaža, posle ću malo dođem ja i vraćamo se vrlo brzo, proletiće, bit će tu koleginica Sofija i kolega Stefan,
0: da.
1: Tako da imaće jutarnji program, imaćete s kim da pijete kafu, da pričate šta ima novo, tako da
0: sve ćete imati, da, ne, biće kontenta, ne brinite ništa, a jutarnji program se čuje uskoro.
1: Tako je, ljubimo vas.
0: Ajde ljudi, uživajte lepo. Mua.
2: Dobro ljudi, jeste spremni? Isi?
3: Spremna.
2: Pape?
1: Spreman.
4: Ajmo, radimo. 3, 2, 1.
5: Dobro jutarnji program.
6: Preupotrebe Dobro jutarnjeg programa pažljivo pročitati uputstvo za preživljavanje jutra. Za neželjene efekte obratiti se kolegama, porodici ili prvom taksisti.
7: I hope that you finally found it all. All the

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Evropska banka za obnovu i razvoj i Crna Gora ulaze u novu fazu partnerstva, obeleženu rekordnim investicijama, snažnim reformama i realizacijom najvećih infrastrukturnih projekata u susret članstvu u Evropskoj uniji. Ključna je poruka sa sastanka ministra financija Novice Vukovića i njegovog tima sa rukovodstvom Evropske banke za obnovu i razvoj. Evropska komisija planira da uvede ciljeve za elektrifikaciju privrede do 2040. godine u okviru nove strategije koja treba da ubrza prelazak Evropske unije na čistu energiju, smanji zavisnost od fosilnih goriva i ojača konkurentnost evropske industrije. Prema nacrtu dokumenta u koji je imala uvid agencija Bloomberg, Evropska komisija će plan predstaviti 17. jula, a zatim ga tokom četvrtog kvartala ove godine ugraditi u zakonodavni predlog za energetski okvir Evropske unije posle 2030. godine. U kliničkom centru Crne Gore uspešno je primenjena savremena minimalno invazivna metoda uklanjanja benignih čvorova štitaste žlezde, proceduru koja omogućava lečenje bez operativnog reza i opšte anestezije, izvela je doktorka Tamara Tapušković uz podršku svetskog stručnjaka profesora doktora Luigija Solbiatija. Budvanska policija uhapsila je B.A. iz tog grada zbog sumnje na uličnu prodaju narkotika. Kod njega je prilikom pretresa porodične kuće koju koristi policija pronašla oko 277 grama marihuane, vagu za precizno merenje, novac u iznosu od 200 eura, za koji se sumnja da potiče od prodaje opojne droge, kao i jedan mobilni telefon, saopšteno je iz policije. Vlada Crne Gore razmatra hitnu nabavku mobilnih spalionica i prateće opreme za životinski otpad nakon što je propala planirana saradnja sa Hrvatskom, navodi se u informaciji koja je usvojena na sednici. Ova mera predstavlja privremeno rešenje dok se ne izgrade planirani nacionalni kapaciteti, a sve u cilju ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog poglavlja 12, bezbednost hrane, veterina i fitosanitarna politika, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crnogorski tim učestvovaće na 58. međunarodnoj olimpijadi iz hemije koja će biti održana u Taškentu u Uzbekistanu do 19. jula, saopšteno je iz Ministarstva prosvete, nauka i inovacija.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas sunčano, ponegde u slab, na severu ređe i umeren razvoj oblačnosti. Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska banka za obnovu i razvoj i Crna Gora ulaze u novu fazu partnerstva, obeleženu rekordnim investicijama, snažnim reformama i realizacijom najvećih infrastrukturnih projekata u susret članstvu u Evropskoj uniji. Ključna je poruka sa sastanka ministra financija Novice Vukovića i njegovog tima sa rukovodstvom Evropske banke za obnovu i razvoj. Evropska komisija planira da uvede ciljeve za elektrifikaciju privrede do 2040. godine u okviru nove strategije koja treba da ubrza prelazak Evropske unije na čistu energiju, smanji zavisnost od fosilnih goriva i ojača konkurentnost evropske industrije. Prema nacrtu dokumenta u koji je imala uvid agencija Bloomberg, Evropska komisija će plan predstaviti 17. jula, a zatim ga tokom četvrtog kvartala ove godine ugraditi u zakonodavni predlog za energetski okvir Evropske unije posle 2030. godine. U kliničkom centru Crne Gore uspešno je primenjena savremena minimalno invazivna metoda uklanjanja benignih čvorova štitaste žlezde, proceduru koja omogućava lečenje bez operativnog reza i opšte anestezije, izvela je doktorka Tamara Tapušković uz podršku svetskog stručnjaka profesora doktora Luigija Solbiatija. Budvanska policija uhapsila je B.A. iz tog grada zbog sumnje na uličnu prodaju narkotika. Kod njega je prilikom pretresa porodične kuće koju koristi policija pronašla oko 277 grama marihuane, vagu za precizno merenje, novac u iznosu od 200 eura, za koji se sumnja da potiče od prodaje opojne droge, kao i jedan mobilni telefon, saopšteno je iz policije. Vlada Crne Gore razmatra hitnu nabavku mobilnih spalionica i prateće opreme za životinski otpad nakon što je propala planirana saradnja sa Hrvatskom, navodi se u informaciji koja je usvojena na sednici. Ova mera predstavlja privremeno rešenje dok se ne izgrade planirani nacionalni kapaciteti, a sve u cilju ispunjavanja obaveza iz pregovaračkog poglavlja 12, bezbednost hrane, veterina i fitosanitarna politika, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Crnogorski tim učestvovaće na 58. međunarodnoj olimpijadi iz hemije koja će biti održana u Taškentu u Uzbekistanu do 19. jula, saopšteno je iz Ministarstva prosvete, nauka i inovacija.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas sunčano, ponegde u slab, na severu ređe i umeren razvoj oblačnosti. Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

dežurke. Mi ćemo u svakom slučaju imati dežurku ovde na plaži Kamenovo, gde se nalazi naš otvoreni studio Teddy Radija do kraja leta, tako da ako ste danas možda u prolazu, slušam se dobra muzika, a ne znate šta biste i gde biste, dođite do nas. U svakom slučaju, ako imate neke obaveze, budite to sjajna muzika dok ih rešavamo zajedno. Prvi u nizu Kongo i Hani Remix. Dobar

0: marketing. TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da...

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Od 1. maja do 8. jula ove godine poreski inspektori izvršili su 1129 inspekcijskih kontrola širom Crne Gore. Kontrolama je utvrđeno da 177 poreskih obveznika nije u potpunosti postupalo u skladu sa poreskim propisima. Po tom osnovu izdato je ukupno 267 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 910.800 eura, saopšteno je iz poreske uprave. Najviše nepravilnosti utvrđeno je u Budvi, slede Ulcinj, Bar i Herceg Novi. Zbog nepravilnosti u radu zatvoreno je 14 objekata. Povodom Dana državnosti Crne Gore u ponedeljak 13. jula ulazu svih pet nacionalnih parkova. Durmitor, Biogradsku goru, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije bit će besplatan za sve posetioce, saopšteno je iz te institucije. Oni su između ostalog apelovali na posetioce da ne ostavljaju otpad za sobom, da idu isključivo obeleženim i markiranim stazama, te da ne uznemiravaju biljni i životinski svet. Dom zdravlja glavnog grada organizovat će rad tokom obeležavanja Dana državnosti Crne Gore 13. i 14. jula u zdravstvenim objektima Blok 5, Tuzi, Zeta, kako bi građanima bila obezbeđena neophodna zdravstvena zaštita. Tokom prazničnih dana bit će organizovan rad izabranih doktora, laboratorije i patronažne službe, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Iz Doma zdravlja navode da će izabrani doktori za odrasle i decu na teritoriji Podgorice raditi isključivo u zdravstvenom objektu Blok 5 i to u dve smene, od 7 do 14 i od 14 do 21 čas. Nova ambulanta Doma zdravlja glavnog grada otvorena je u Dajbabama. Time je, kako kažu, napređena dostupnost primarne zdravstvene zaštite za stanovnike ovog područja koji broji više od 3000 stanovnika. Stanovnici Dajbaba i okolnih naselja u buduće će moći da zdravstvene usluge ostvaruju brže i kvalitetnije u savremenim uslovima u svojoj zajednici. Međunarodni monetarni fond u sredu je smanjio prognozu privrednog rasta Nemačke za narednu godinu, iako se globalna ekonomija prema njegovim procenama postepeno oporavlja od posljedica sukoba na Bliskom istoku. Nakon prvog polufinalnog duela između Zvereva i Ferija u 14.30, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas sunčano, ponegde u slab, na severu ređe i umeren razvoj oblačnosti. Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

on my mind. Vi slušate Teddy Radio, prošlo je podne. Kako ste vi ovog petka, kako su vam planovi, ako ste se možda među vremenu priključili, dobar dan i dobrodošli, pozdrav iz našeg otvorenog studija sa plaže Kamenovo, gde se polako pripremamo za ove žurke petak, subota i nedelja. Ako niste napravili planove, dođite do nas. U svom slučaju, jako dobra muzika, jako lepo vreme i danas napolju, tako da u principu sve što nam je potrebno za jedan skroz lagani petak koji rešavamo zajedno. Čak kano nastavku

da Only United i radio 20 minuta do 1 je petak, lagano nekako rešavamo obaveze, ukoliko ih naravno imate. Srećan rad, ako ste slobodni možete eventualno da se vratite do nas ovde na plažu Kamenova, gde se nalazi naš otvoreni studij, gde će biti sve do kraja leta. E sad kad smo kod leta, osim naravno letnjih temperatura, evo 10. julije, mi smo tu negde oko 30 stepeni, imamo naravno

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Od 1. maja do 8. jula ove godine poreski inspektori izvršili su 1129 inspekcijskih kontrola širom Crne Gore. Kontrolama je utvrđeno da 177 poreskih obveznika nije u potpunosti postupalo u skladu sa poreskim propisima. Po tom osnovu izdato je ukupno 267 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 910.800 eura, saopšteno je iz poreske uprave. Najviše nepravilnosti utvrđeno je u Budvi, slede Ulcinj, Bari, Herceg Novi. Zbog nepravilnosti u radu zatvoreno je 14 objekata. Povodom Dana državnosti Crne Gore u ponedeljak 13. jula ulazu svih pet nacionalnih parkova. Durmitor, Biogradsku goru, Skadarsko jezero, Lovćen i Prokletije bit će besplatan za sve posetioce, saopšteno je iz te institucije. Oni su između ostalog apelovali na posetioce da ne ostavljaju otpad za sobom, da idu isključivo obeleženim i markiranim stazama, te da ne uznemiravaju biljni i životinjski svet. Dom zdravlja glavnog grada organizovat će rad tokom obeležavanja Dana državnosti Crne Gore 13. i 14. jula u zdravstvenim objektima Blok 5, Tuzi, Zeta, kako bi građanima bila obezbeđena neophodna zdravstvena zaštita. Tokom prazničnih dana bit će organizovan rad izabranih doktora, laboratorije i patronažne službe, saopšteno iz te zdravstvene ustanove. Iz Doma zdravlja navode da će izabrani doktori za odrasle i decu na teritoriji Podgorice raditi isključivo u zdravstvenom objektu Blok 5 i to u dve smene, od 7 do 14 i od 14 do 21 čas. Nova ambulanta Doma zdravlja glavnog grada otvorena je u Dajbabama. Time je, kako kažu, unapređena dostupnost primarne zdravstvene zaštite za stanovnike ovog područja koji broji više od 3000 stanovnika. Stanovnici Dajbaba i okolnih naselja u buduće će moći da zdravstvene usluge ostvaruju brže i kvalitetnije u savremenim uslovima u svojoj zajednici. Međunarodni monetarni fond u sredu je smanjio prognozu privrednog rasta Nemačke za narednu godinu, iako se globalna ekonomija prema njegovim procenama postepeno oporavlja od posljedica sukoba na Bliskom istoku. Nakon prvog polufinalnog duela između Zvereva i Ferija u 14.30, najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Italijana Janika Sinera u polufinalu Wimbledona.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme danas sunčano, ponegde u slab, na severu ređe i umeren razvoj oblačnosti. Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

Steam Music Sounds Better with you, 1 sat i 20 minuta, vi slušate Teddy Radio, a na našoj playlisti danas samo hitove, ukratko da vam kažem šta nam stiže u nastavku, gdje god da ste, šta god radite, budite tu, Bob Sinclair, Alesso, Zara Larsson, dakle sve hitovi ovogodišnji, neki imaju od prošle godine koji su bili baš onako slušani u toku leta, tako da u svakom slučaju jako dobra playlista ovog petka. Kygo, Kelly the Griffin, prvi u nizu, Save My Love, dobar dan.

0: Blondish i Steve Appleton, Never Walk Alone na TD Radio.
1: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
2: Uz TD Radio.
0: Tako je, dobar dan i pozdrav sa TD Radija, uživo sa plaže Kamenovo, gde se nalazi naš otvoreni studio i gde ćemo biti sve do kraja leta. Tako da kad god ste u prolazu, dođite zajedno malo da slušamo muziku. Uživo i pored mora. U svakom slučaju, kako god da su vam planovi i obaveze za danas, a siguran sam da su mnogim od vas različiti, neki su možda od vas i slobodni, ono što nam je svima zajedničko je sjajna playlista, tako da možemo odmah da se vratimo nazad na muziku. Robin Schulz, prvi u nizu, Young Right Now, 17 minuta do 2. Dobar dan.

0: EDI.
1: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 10. jul, Goran Starčević, subota 11. jul, Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: Irkon.
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Draga, jesi danas akciju?
7: Bez klime nema šanse.
8: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Dobitnici 13. julske nagrade za 2026. godinu su profesorka doktorka Sonja Tomović-Šundić, doktorke bioloških nauka Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović, te filmski reditelj i profesor doktor Nikola Vukčević. Odluku je na sednici održanoj na Cetinju, nakon tajnog glasanja, doneo žiri za dodelu najvećeg državnog priznanja. Predsjednik Skupštine Crne Gore, Andrija Mandić, bio je domaćin radnog doručka sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, kojim su prisustvovali i predstavnici Skupštine, vlade, Univerziteta Crne Gore, lokalnih samouprava i preduzeća, saopšteno je iz Skupštine Crne Gore, prenosi CDM. Tom prilikom Mandić je kazao da mladi srpski političari danas preuzimaju odgovornost za lokalne i državne funkcije i daju ključni doprinos da Crna Gora bude prva naredna članica Evropske unije i zemlja slobodnih, srećnih i bogatih ljudi. Uprava Carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona evra carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona evra ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, navodi se u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona evra, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zaplenom krijumčarene robe i podnošenjem krivičnih prijava. Uprava policije upozorila je građane da je u prethodnih nekoliko dana registrovano učestalo slanje prevarnih SMS poruka korisnicima u Crnoj Gori i apelovala da na takve poruke ne odgovaraju niti da preduzimaju bilo kakve radnje koje se u njima traže, uključujući i deljenje ličnih podataka. Kako je saopšteno, reč je o porukama koje sadrže zlonamerni phishing link uz obaveštenje da će korisniku navodno biti ugašen nalog ukoliko ne ažurira svoje lične podatke. U istorijskom centru Bugarske, Velikom Trnovu, svečano je otvorena ulica Petra II. Petrovića Njegoša u okviru programa Ambasade Crne Gore u Republici Bugarskoj, kojim se obeležava 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Otvaranje ulice rezultat je dogovora o recipročnom odavanju počasti dvojici velikana crnogorske i bugarske književnosti, nakon što je prethodno na Cetinju otvorena ulica Ivana Vazova, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano, ponegde uz slab na severu umeren razvoj oblačnosti, vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 22 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo. Živo sa plaže Kamenovo.

Da, The Weeknd i Blinding Lights, potencijalno jedna od njegovih pesama koja je najviše puta bila remiksovana. Ovaj put smo slušali u Afro House remiksu, jednom od, pa možda i najboljih remiksa ove pesme. Dobro, vi slušate Teda i Radio, mi idemo uživo direktno sa plaže Kamenovo, gde se nalazimo u našem otvorenom studiju, gde ćemo biti sve do kraja leta. Sad kad smo već kod remiksa, evo ga, jedan jako zanimljiv remiks retro pesme, retro hita, Michael

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Dobitnici 13. julske nagrade za 2026. godinu su profesorka doktorka Sonja Tomović-Šundić, doktorke bioloških nauka Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović, te filmski reditelj i profesor doktor Nikola Vukčević. Odluku je na sednici održanoj na Cetinju, nakon tajnog glasanja, doneo žiri za dodelu najvećeg državnog priznanja. Predsjednik Skupštine Crne Gore, Andrija Mandić, bio je domaćin radnog doručka sa Evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, kojim su prisustvovali i predstavnici Skupštine, vlade, Univerziteta Crne Gore, lokalnih samouprava i preduzeća, saopšteno je iz Skupštine Crne Gore, prenosi CDM. Tom prilikom Mandić je kazao da mladi srpski političari danas preuzimaju odgovornost za lokalne i državne funkcije i daju ključni doprinos da Crna Gora bude prva naredna članica Evropske unije i zemlja slobodnih, srećnih i bogatih ljudi. Uprava Carina je u prvoj polovini 2026. godine naplatila oko 675,9 miliona evra carinskih prihoda, što je za 25,7 miliona evra ili 4% više nego u istom periodu prošle godine, navodi se u saopštenju. Istovremeno, plan prihoda za period od januara do juna premašen je za 5 miliona evra, dok su pojačane kontrole rezultirale otkrivanjem stotina nepravilnosti, zaplenom krijumčarene robe i podnošenjem krivičnih prijava. Uprava policije upozorila je građane da je u prethodnih nekoliko dana registrovano učestalo slanje prevarnih SMS poruka korisnicima u Crnoj Gori i apelovala da na takve poruke ne odgovaraju niti da preduzimaju bilo kakve radnje koje se u njima traže, uključujući i deljenje ličnih podataka. Kako je saopšteno, reč je o porukama koje sadrže zlonamerni phishing link uz obaveštenje da će korisniku navodno biti ugašen nalog ukoliko ne ažurira svoje lične podatke. U istorijskom centru Bugarske, Velikom Trnovu, svečano je otvorena ulica Petra II. Petrovića Njegoša u okviru programa Ambasade Crne Gore u Republici Bugarskoj, kojim se obeležava 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Otvaranje ulice rezultat je dogovora o recipročnom odavanju počasti dvojici velikana crnogorske i bugarske književnosti nakon što je prethodno na Cetinju otvorena ulica Ivana Vazova, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano, ponegde uz slab na severu umeren razvoj oblačnosti, vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura od 22 do 35 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Slušate sportski program.
1: Kylian Mbappe bio je prvo ime pobede Francuske nad Marokom 2-0 i bez dileme obeležio dan na svetskom prvenstvu, uprkos tome što je u prvom poluvremenu propustio priliku da se upiše u strelce sa bele tačke. Napadač trikolora pogodio je u 60. minutu i nastavio impresivnu seriju na mundijalu, na kojem sada ima 8 golova i 2 asistencije. Istim učinkom završio je i prethodno svetsko prvenstvo u Kataru. Mbappe je protiv Maroka upisao 20. nastup na svetskim prvenstvima i postao najmlađi fudbaler kojem je to pošlo za rukom. Ujedno je stigao i do 20. pogotka na mundijalima, čime se izjednačio sa Lionelom Messijem, koji je do tog učinka stigao nakon 10 utakmica više. Francuski reprezentativac ispisao je istoriju i kada je reč o nacionalnom timu, pošto je postao prvi igrač koji je učestvovao u 100 golova reprezentacije, uz 64 pogotka upisao je i 36 asistencija. Francuska će u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Španije i Belgije, a Mbappe će imati novu priliku da dodatno uveća svoj rekordni učinak.

0: Slušate sportski program.
1: Fudbaleri Dečića poraženi su u Letoniji od Liepāje 1-0 u prvom meču prvog kola kvalifikacija za ligu konferencije. Dečić je od 21. minuta imao igrača više, ali nije iskoristio brojčanu prednost, pa se sa golom minusa vraća u Crnu Goru. Prvi su na utakmici zapretili domaći i to u 11. minutu, kada je Licman šutirao pored gola. Dečić je šansu propustio 5 minuta kasnije, Ćetković je lepo plasirao, ali je os paradom sprečio da se zatrese mreža. I onda je u 21. minutu Liepāja ostala sa igračem manje. Martins je dobio crveni karton nakon oštrog starta nad Radusinovićem. Dobru priliku je nakon toga propustio Pavlićević, koji je šutirao preko gola posle centaršuta Drešaja, da bi početkom drugog dela priliku propustio Radusinović. Trenutak odluke desio se u 64. minutu. Pavlićević je pogrešio, Hajdara krenuo u kontru, dodao do Oloka koji je matirao Radoševića. Dečić do kraja nije stvorio ozbiljni šansu, pa će u revanšu u Tuzima naredne srede od 20 časova i 30 minuta tražiti prolaz u drugo kolo.

Те де. Само хитови.

0: slušate sportski program.
1: Fudbaleri Mornara su na bolan način poraženi u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Barani su izgubili u Andori od Atletik Tike Skaldesa, bilo je 2-1, a domaćin je do trijumfa stigao golovima u 83. i 93. minutu. Oba puta je Stefana Popovića matirao Morales. Mornar je vodio od 8. minuta kada se upisao Darko Zorić, bio je to pogodak kojim je Mornar nagrađen za veliku požrtvovanost. Nikola Vujnović je naime uzeo loptu defanzivcu Eskaldesa, sproveo je do Jovana Dašića, a ovaj uposlio Zorića koji je slabijom desnom nogom pogodio dalji ugao. Mornar je imao dve šanse za 2-0, a onda je u finišu skupo platio promašaje. Revanš je na programu za 7 dana.
0: Sportski program.

0: TDI Radio. Samo hitovi.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
0: IRCOM. Boje od povjerenja.
2: Vreme danas sunčano, ponegde u slab, na severu ređe i umeren razvoj oblačnosti. Vetar uglavnom slab do umeren promenljiv, najviša dnevna temperatura do 35 stepeni.
3: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
4: Boje od poverenja.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Dobitnici 13. Ulske nagrade za 2026. godinu su profesorka doktorka Sonja Tomović-Šundić, doktorke bioloških nauka Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović, te filmski reditelj i profesor doktor Nikola Vukčević. Odluku je na sednici održanoj na Cetinju, nakon tajnog glasanja, doneo žiri za dodelu najvećeg državnog priznanja. Ministar financija Novica Vuković sastao se sa ambasadorkom Kanade u Crnoj Gori, Michelle Cameron, a u fokusu razgovora bili su evropska integracija Crne Gore, jačanje ekonomskih odnosa dve države i mogućnosti za nove investicije. Ministar Vuković istakao je da Crna Gora ostvaruje vidljive rezultate u sprovođenju reformi i jačanju javnih financija, što potvrđuju i uspesi u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, ali i sve veće poverenje međunarodnih finansijskih institucija i investitora. Klub odbornika pokreta Evropa Sad u Skupštini glavnog grada podneo inicijativu da jedna ulica u Podgorici ponese ime policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čoveka koji je svoj profesionalni i životni put posvetio borbi protiv organizovanog kriminala i zaštiti Crne Gore, navodi se u saopštenju. Igor Glavaš osuđen je na jedinstvenu kaznu od 25 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Šćepana Roganovića, počinjenom u februaru 2020. godine u Herceg Novom. Presudu je izreklo veće višeg suda u Podgorici, kojim je predsedavala sutkinja Vesna Kovačević. Specijalno državno tužilaštvo u završnim rečima zatražilo je da Glavaš bude osuđen na ukupno 35 godina zatvora. Višemesečna zajednička istraga uprave policije i višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju dovela je do rasvetljavanja teškog ubistva počinjenog u mestu Šekular kod Berana. Zbog sumnje da je ubio svog sunarodnika, osumnjičen je državljanin Azerbejdžana SR, koji je prema prikupljenim dokazima nakon zločina napustio Crnu Goru. Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv AC zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saopšteno iz te institucije. Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na dalje postupanje. Kako se navodi, optužnicom se AC tereti da je 20. maja ove godine u naselju Kamenovo u opštini Budva ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život i telo ljudi tako što je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i bez važeće vozačke dozvole upravljao vozilom marke Volkswagen Tiguan.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne u planinskim oblastima na severu uz jači razvoj oblaka ponegde moguće i kratkotrajno kiše i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura biće od 8 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: marketing. TDI. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
2: Ajde, spojimo stolova.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mjesta, ima i kulena.
3: O, komšija, dodaj naške šunke.
2: Dodaj vruće prganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Poštovani slušaoci, izvinite zbog prekida programa, imamo važno obavještenje za vas.
5: Već 30 godina dio smo tvojih svakodnevnih trenutaka. Zato u godini jubileja imamo idealan ljetnji plan za tebe. Kućni internet i postpaid paket u okviru duo ponude sa 30% popusta. To znači više razloga za uživanje i manje troškove ovog ljeta. One. Za svaki trenutak.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Dobitnici 13. Ulske nagrade za 2026. godinu su profesorka doktorka Sonja Tomović-Šundić, doktorke bioloških nauka Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović, te filmski reditelj i profesor doktor Nikola Vukčević. Odluku je na sednici održanoj na Cetinju, nakon tajnog glasanja, doneo žiri za dodelu najvećeg državnog priznanja. Ministar financija Novica Vuković sastao se sa ambasadorkom Kanade u Crnoj Gori, Michelle Cameron, a u fokusu razgovora bili su evropska integracija Crne Gore, jačanje ekonomskih odnosa dve države i mogućnosti za nove investicije. Ministar Vuković istakao je da Crna Gora ostvaruje vidljive rezultate u sprovođenju reformi i jačanju javnih finansija, što potvrđuju i uspesi u pregovaračkom procesu sa Evropskom unijom, ali i sve veće poverenje međunarodnih finansijskih institucija i investitora. Klub odbornika pokreta Evropa Sad u Skupštini glavnog grada podneo inicijativu da jednu ulicu u Podgorici ponese ime policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, čoveka koji je svoj profesionalni i životni put posvetio borbi protiv organizovanog kriminala i zaštiti Crne Gore, navodi se u saopštenju. Igor Glavaš osuđen je na jedinstvenu kaznu od 25 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Šćepana Roganovića, počinjenom u februaru 2020. godine u Herceg Novom. Presudu je izreklo Veće višeg suda u Podgorici, kojim je predsedavala sutkinja Vesna Kovačević. Specijalno državno tužilaštvo u završnim rečima zatražilo je da Glavaš bude osuđen na ukupno 35 godina zatvora. Višemesečna zajednička istraga uprave policije i višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju dovela je do rasvetljavanja teškog ubistva počinjenog u mestu Šekular kod Berana. Zbog sumnje da je ubio svog sunarodnika, osumnjičen je državljanin Azerbejdžana SR, koji je prema prikupljenim dokazima nakon zločina napustio Crnu Goru. Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv AC zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, saopšteno iz te institucije. Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na dalje postupanje. Kako se navodi, optužnicom se AC tereti da je 20. maja ove godine u naselju Kamenovo u opštini Budva ugrozio javni saobraćaj i doveo u opasnost život i telo ljudi tako što je pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i bez važeće vozačke dozvole upravljao vozilo marke Volkswagen Tiguan.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra sunčano, slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Posle podne u planinskim oblastima na severu uz jači razvoj oblaka ponegde moguće i kratkotrajno kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura biće od 8 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ambasadori zemalja članica Evropske unije dali su zeleno svetlo za zatvaranje dva dodatna poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. Reč je o poglavljima 8, konkurencija, i 29, carinska unija. Nakon zatvaranja ova dva poglavlja, Crna Gora će imati zatvoreno 18 od 33 poglavlja u pregovorima sa Unijom. Međuvladina konferencija biće održana utorak 14. jula na marginama Saveta za opšte poslove Evropske unije. Uz Crnu Goru odlučeno je da Albanija zatvori tri poglavlja, dok će Ukrajina i Moldavija otvoriti klaster broj 6 u pregovorima. U Rimu je održan sastanak grupe prijatelja Zapadnog Balkana na poziv potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Italije Antonija Tajanija, saopštio potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović. Kako navodi, razgovaralo se o budućnosti politike proširenja Evropske unije i novom modelu pristupnih pregovora i novom modelu pristupnih ugovora, uz jasno zajedničko opredeljenje da proces proširenja mora ostati zasnovan na individualnim zaslugama i ostvarenim reformama. Dobitnici 13. julske nagrade za 2026. godinu su profesorka doktorka Sonja Tomović-Šundić, doktorke bioloških nauka Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović, te filmski reditelj i profesor dr. Nikola Vukčević. Odluku je na sednici održanoj na Cetinju nakon tajnog glasanja doneo žiri za dodelu najvećeg državnog priznanja. Upravni sud usvojio je tužbu bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i poništio odluku Agencije za sprečavanje korupcije iz novembra 2025. godine, kojom je utvrđeno da je kao bivši predsjednik države dostavljao izveštaj o prihodima i imovini sa netačnim i nepotpunim podacima, jer nije prijavljivao ručne satove pojedinačne vrednosti veće od 10.000 evra. To je saopšteno iz Upravnog suda. Tri aviona za gašenje požara tipa Air Tractor potpuno su operativna i spremna za predstojeću požarnu sezonu, a vlada je obezbedila i angažovanje dodatnog aviona, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Kako je istakao, ukupni kapacitet za gašenje požara iz vazduha povećan je na 17 tona vode u jednom naletu, što je 4 puta više nego prošle godine. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu optužni predlog protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića zbog sumnje da nije prijavio teško ubistvo u restoranu 27 za koje je saznao tokom obavljanja službene dužnosti, kao i da je u službenu zabelešku uneo neistinite podatke i izostavio važne činjenice o svojim kontaktima sa učesnicima događaja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu sunčano, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim predelima, posle podne u planinskim oblastima na severu uz jači razvoj oblaka, ponegde je moguća kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 8 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. TQ City apartmani u Radanovićima. Moderni apartmani u 6 zgrada sa preko 150 kreveta. Kompletno opremljeni uz parking, video nadzor, vešeraj, zajedničku trpezariju i sportske sadržaje. Iskoristite popust 30% za duže boravke 068-855-801. TQCity.me.
1: Ajde, spojimo stolova.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mjesta, ima i kulena.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta Delikates.
3: Dragi slušalci, javljamo se sa plaže Kamenovo. Upravo su nam javili sjajne vesti. Naime, leto će umjesto 93 ove godine trajati 100 dana. Dakle, Kamenovo poklanja 7 dana leta gratis.
4: 100 dana ljeta, 100 dana Kamenovo Beach.
0: Uz TDI Radio. Marketing TDI Radija. 067 561 999. Ovo je TDI.

0: dostupno.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TD i radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 10. jul, Goran Starčević, subota 11. jul, Phantom Live i Nešo. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo. Marketing TD i radija 067-561-999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ambasadori zemalja članica Evropske unije dali su zeleno svetlo za zatvaranje dva dodatna poglavlja u pregovorima sa Crnom Gorom. Reč je o poglavljima 8, konkurencija, i 29, carinska unija. Nakon zatvaranja ova dva poglavlja, Crna Gora će imati zatvoreno 18 od 33 poglavlja u pregovorima sa Unijom. Međuvladina konferencija biće održana utorak 14. jula na marginama Saveta za opšte poslove Evropske unije. Uz Crnu Goru odlučeno je da Albanija zatvori tri poglavlja, dok će Ukrajina i Moldavija otvoriti klaster broj 6 u pregovorima. U Rimu je održan sastanak grupe prijatelja Zapadnog Balkana na poziv potpredsednika vlade i ministra spoljnih poslova Italije Antonija Tajanija, saopštio potpredsednik vlade i ministra spoljnih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović. Kako navodi, razgovaralo se o budućnosti politike proširenja Evropske unije i novom modelu pristupnih pregovora i novom modelu pristupnih ugovora, uz jasno zajedničko opredeljenje da proces proširenja mora ostati zasnovan na individualnim zaslugama i ostvarenim reformama. Dobitnici 13. julske nagrade za 2026. godinu su profesorka doktorka Sonja Tomović-Šundić, doktorke bioloških nauka Snežana Dragićević i Snežana Vuksanović, te filmski reditelj i profesor doktor Nikola Vukčević. Odluku je na sednici održanoj na Cetinju nakon tajnog glasanja doneo žiri za dodelu najvećeg državnog priznanja. Upravni sud usvojio je tužbu bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i poništio odluku Agencije za sprečavanje korupcije iz novembra 2025. godine, kojom je utvrđeno da je kao bivši predsjednik države dostavljao izveštaj o prihodima i imovini sa netačnim i nepotpunim podacima, jer nije prijavljivao ručne satove pojedinačne vrednosti veće od 10.000 evra. To je saopšteno iz Upravnog suda. Tri aviona za gašenje požara tipa Air Tractor potpuno su operativna i spremna za predstojeću požarnu sezonu, a vlada je obezbedila i angažovanje dodatnog aviona, saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Kako je istakao, ukupni kapacitet za gašenje požara iz vazduha povećan je na 17 tona vode u jednom naletu, što je 4 puta više nego prošle godine. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Višem sudu optužni predlog protiv bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića zbog sumnje da nije prijavio teško ubistvo u restoranu 27 za koje je saznao tokom obavljanja službene dužnosti, kao i da je u službenu zabelešku uneo neistinite podatke i izostavio važne činjenice o svojim kontaktima sa učesnicima događaja.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U subotu sunčano, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti u kontinentalnim predelima, posle podne u planinskim oblastima na severu uz jači razvoj oblaka, ponegde je moguća kiša i grmljavina. Vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od 8 do 23, najviša dnevna od 24 do 36 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI.
4: Samo hitovi.

0: Marketing TDI.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestunice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, De Vito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espress prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivox klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Vrijeme je za let ka novim visinama. Tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
9: Marketing TDI Radija 067-561-999. Ovo je TDI Radio.

0: Представлја летњу сезону 2026. Наступају 18. јул Валери Меладзе, 19. јул Роджер Санчез, 23. јул Стив Аоки, 30. јул Фед Лагранд. Више информација о догађајима на www.tophill.me, као и на телефон 067-47-8888. Top Hill Budva. Маркетинг TDI Радија 067-561-999.
1: Let's get down, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: I dobroveče ljudi, 12 sati je Ritam dana počinje, bucalo sa vama sve do 4, tako da lagano krećemo sa dobrom muzikom, dobrim zezanjem, dobrim druženjem, naravno kao i svakog dana, malo priče, više muzike, dobrog zezanja, a u prvom satu slušamo moje drage kolege iz dnevne smene da vidimo šta su oni to imali najzanimljivije, pa ako smo propustili, prvi sat je njihov, pre toga, gde god da smo, šta god radili, dali smo na poslu, samo jako legende, ko je u vožnji, srećan put, ko ide na žurku, lepo nam se provedite, a ko je u fazonu da odmori, lepo nam se naspavajte, svakako, ajmo mi na sljedeći hit odmah.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: VDI radiju.
1: Come on, come on. E, hoćemo da pročitamo oglas, da vidimo šta se kupuje, prodaje i šta se muči.
2: Hoćemo, evo, koliko smo oči otvorili, ko šta radi, odmah smo ušli na oglase. Normal. I ja sam našla jedan oglas, sviđa mi se, ovo ću ja sad okačem. Ajde. Bukvalno, čim završimo ovo uključenje, ja kačim ovaj oglas. Kaže, ništa. Samo moj broj računa, pa ko hoće da uplati pare, može slobodno.
1: To je skroz...
2: Zar ovo nije legit?
1: To mi je iskreno kao... Kad napišu ono u prosjeci, skupljam da bi imao više pare.
2: Da.
1: Znaš, kao skupljam za more.
2: Da.
1: Skupljam jer hoću se obogatim.
2: Da.
1: Da, lagano dam. Ovo kad krenu malo na foru da me vataju, već sam
2: da,
1: kao...
2: Da, ovo nema laganja, znaš, kao broj računa i kao ko će neko uplati, tačka. Da, kako malo ću da uradim.
1: Ja sam u fazonu ima posle ko će da radi zato što sam vidio da jedan lik prodaje tračeve.
2: Tračeve?
1: Poznatih ličnosti.
2: O...
1: Da, za novinar ide veća cena i kao sve zna gradski je.
2: Aha.
1: Platiš mu i on ti priča.
2: Da, zanima me da li po traču priča, znaš, kao da ga platiš po jednom traču ili sedneš pa imaš sat vremena i on koliko stigne da ti ispriča. To bi bila dobra kafa.
1: Da. Mislim da ima onaj upgrade, znaš, kao platiš 10, on ti samo kaže malo.
2: Da.
1: Onda 15, pa još 20, pa znaš, ono, da, navlačite.
2: Jeste, jeste. Dobra fora, boga mi, mogli bi to da uradimo.

0: DDI radiju.
1: Cici, što si ljuti?
2: Nemoj da se ljutiš.
1: Zašto mi se ljuti, cici, što si ljuta, ljutiš?
2: Ja ne bih rekao da je to iritantno, ne bih rekao da to... Predobro.
1: Dobro je, stvarno okej, okay, na prvo je dobro, ali sad kad TikTok samo to fura, dva soma, ovaj, brat, malo čikikita, seks, non stop mi iskače, već sam u pozonu, dobro, brate, ajde prekini
2: to. A tebe to kao iritira kad čuješ nešto više puta, da, znam.
1: Iritiraju me ti trendovi, razumeš, malo, pre recimo dve nedelje je bilo, ne dve nedelje, pre mjesec dana je bilo...
2: Bangaranga na moj mozak, bukvalno, da, slažem se, jeste,
1: pa je
2: to je bilo zaođenje.
1: Pa je bilo ono, kako ide, da vidim da li ću ovdje da nađem, neću, vjerojatno.
2: Dobro, šta?
1: Bilo je, sela baba u balon,
2: joj,
1: pa se vozi
2: u London, jeste, to mene iritira.
1: Pa se vozi u Paliz.
2: Jeste, strašno, tako dečija pesma, i što najgore, deca su se zavozala toliko da obožavaju tu pesmu, ja ne mogu da je shvatim. Mene nervira a pa će. To smo imali ovdje na TD radio tu pesmu, jer naravno bila je svetski hit i morala je da bude na TD radio, ali nekako ja nisam mogla da je stvarim. Kad je čujem, ona dođe mi da uši iščupam sebi.
1: Mi se možemo napravimo pitanje o to 100%. Evo, to je to. Znači, evo, mi smo nabrali, a vas pitamo koja je to pesma koju ne volite, a bila je ono hit, popularna, svi je voleli, svi je pevali. Koja je to pesma? Dakle, ono,
2: Despacito. Despacito, bukvalno ono, ili oh, cheerleader, thinking of myself a cheerleader.
1: Ja bi stavio tu i Vozić Bajage.
2: Vozić Bajage.
1: Moji su drugovi biseri rasuti u celom svetu.
2: E, ajde, dosta smo mi primjera dali.
1: Da, pišite koja je to pesma koju ne volite, a svi je pevaju. Viber broj 069 3089 399. Ajde.

0: TDI Radio.
1: Imali smo pitanje jutra koje glasi kako je, Sidora?
2: Glasi koja je to pesma koju ne volite,
1: tako,
2: koja vam je više dosadila, a svi je pevaju i svi je slušaju,
1: da,
2: pa da vidimo šta ste pisali
1: preko
2: na Viber.
1: Preko glave.
2: Da, na 069-308-9399, da vidimo šta vam je to preko glave.
1: Ti APT, nešto si rekla, te nervira,
2: da,
1: više,
2: ne,
1: koliko
2: nervira.
1: Se mnogo puta slušaju, mnogo klinci gotive, kaže Marko šta fali APT-u.
2: Pa ništa gotivno, ali čuješ milijardu puta, više da stvarno...
1: Da. Više jasno. Stefan kaže pesma koja ga nervira, Gangnam Style.
2: Joj da, op,
1: Gangnam Style.
2: Strašno.
1: Da, više toliko se puta čula da je kao previše.
2: Ja, evo kaže Marko isto, sva šta, četiri Marka. Kaže Mali Jakovi, Mary, isprši mi mozak sa tom pesmom, da, Mary.
1: Dobro je,
2: da se nisam tako rano sve.
1: Dobro je kad više nije ovaj, prva ona njegova. Kako ide?
2: Ne znam.
1: Kako ide, čoveče?
2: E pa dobro, nema veze, možda
1: da,
2: se neko ono,
1: ljubav,
2: seti.
1: Da, ne, ne, nema veze.
2: Da vidimo, evo kaže Demil, kaže
1: ja
2: Dracula.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda, pomalo trudna, da.
2: Jeste, da.
1: Ajmo dalje, Dracula.
2: Dracula kaže da, a ne, so I don't like Dracula.
1: Pa sad ću sledeću da mu pustim.
2: Aj, pusti Dracula, da iznerviramo Demila, Da vidimo Dejan kaže, Miki Milane, baš mi ne daš mira. I Koktel ljubavi, to ga nervira, katastrofa je. Da, ta pesma je morbidna, vrlo.
1: Jeste, kao nas trojećemo, ona i ja, ti i ja, moja devojka voli to i sve to, okej. Pa kao. Kaže, Nikola ima ono jedna pesma, duet, ne znam ime, počinje sa Mikanta.
2: A ne, da, to je, yes, to je Rosalija.
1: Rosalija, Mikanta.
2: Ja
1: gotivim to pesmu.
2: Ja gotivim, evo, kaže Anđela Kočić, Where is my husband, to je nervira i I just might je nervira.
1: Dobro.
2: Pa dobro, da, zato što se dosta vrte, pa ti dođu glave.
1: Beli slon i Era i Twins, sad ne mogu da je čujem.
2: Ono,
1: noćao sam sa, nije bel nego plavi, plavog slona od 1000 tona.
2: I 200 miliona, jeste,
1: Borislav,
2: da.
1: Borislav kaže Luna.
2: Luna u jednoj pesmi kaže 96 puta zeleno.
1: Zeleno.
2: I mene nervira to.
1: E, Oliveru nervira ova nova Shakirina, inače uvek se mi gotivila kao pevačica, učim španski, omiljeni grad mi je Barsa, ali pesma mi je od starta neko traljava, bez energije, aj sad da je čujem.
2: Slažem bila je, se, bila je, bila. Bila je skoro, pa ne možemo, ali slažem se, bolje mi je vaka, ajde vidimo što kaže DT. Ubedljivo molitva od Šerifovićke, jeste, jeste, jeste. Kaže, menjao sam lokal, grad, zemlju, kad je čujem, danas imam...

0: Napad panike kad je čujem i tako dalje, može jedna muzička želja, on nam je poslao, da.
1: Biće.
0: E, ovo sam pustila malo pre, mi pjače i pročitala sam, a meni se plače.
1: Eto.
0: Svako čita kako želi.
2: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: TDI Radio.
1: Šta se desilo? Izašla je vest da će Justin Bieber nastupiti na finalu svjetskog prvenstva u fudbalu.
2: Da.
1: Na poluvremenu, da će to biti ono ozbiljna priča. Zašto? Zato što će nastupiti Madonna,
2: da.
1: Shakira,
2: BTS.
1: Da, znači bukvalno svi koji slušate ovdje na
2: Da, ali mislim da je baš najvredniji pažnje tu Justin Bieber. Iskreno, ja, baš jaka priča, jedva čekam. Ja sam i dalje onaj fan, ja i dalje ludim za njim.
1: Ma pre mnogo dobro.
2: To mi je stvarno prva simpatija.
1: Znači, prva simpatija.
2: Pa da.
1: Ma da, i ti njemu. Za umjetnički koncert zaduženi frontman grupe Coldplay, Chris Martin. On kao će umjetnički to, pa će biti tu Burna Boy, Gustavo Dudamel. Biće, znači Coldplay kao podrška će biti tu.
2: Savršeno.
1: Mnogo, mnogo dobro. Nastup je zakazan za 19. jul i to je to. Znači, kao Super Bowl, tako će biti za svjetsko prvenstvo.
2: Tako će biti za svjetsko, da, kidanje. Da. Iskreno, više mi se dopada ova postavka sada.
0: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.

0: Hitap dana na TDI Radiju.
1: A u prvom satu, kao što smo rekli, slušamo moje drage kolege iz jutarnje, popodnevne, a i večernje smene. A pošto dolazi do smene mojih dragih kolega na Kamenovu, Ogi nam se vraća u Beograd, dok nam dolazi Isidora ovih dana na Kamenovo. Pa ajde da vidimo šta Isidora i Pap imaju da kažu na to, a posle njih odme ide i Bađa vezano baš za Kamenovo. Pa da poslušamo.
2: Mislim da je baš sezona godišnjih odmora i svega toga. Meni počinje danas.
3: Hey. Da, sezona Isidori počinje danas, zašto danas posle jutarnjih piči direkt na Kamenovu plažu i tamo je čeka ludnica i ona će pravi ludnicu i uvijek su najbolje žurke na Kamenovu.
2: Nije kao da idem na odmor, ali realno meni je to odmor. Idem da radim, ali meni je to u glavi.
3: Naravno, tako da ako ste slobodni, možete se vratiti.
2: Dobar dan na Kamenovu.
3: Da, mislim i na muškarci ako ste slobodni.
2: Jo, bože, ne.
3: Slobodno, da, ček će si se dobro svakog radnog dana, ne za to.
4: Neka digne ruku svako ko ima onog ortaka, onu drugaricu, što uvek dođe i kaže: ej, ajde nešto da radimo, ajmo na neko ludilo, ajmo na neki provod. I onda kada ga pitamo: pa dobro, okej, šta si mislio, šta si planirao? O, pa ne znam, ti smisli. Okej, prijatelju, ako ne znaš ti, mi tek nemamo pojma, ali bez brige, u slučaju da imamo tog druga, u slučaju da smo mi taj drugar, evo ljudi, Tede i ekipa je obezbedila najjači provod na svetu, a to je ujedno na najjačoj plaži na svetu, naravno Kamenovo. Naša TDI ekipa se upravo tamo nalazi. TDI otvoreni studio je u toku. Ogiša je trenutno tu, do duše za koji dan ga menja naša divna, sjajna, dobrojutarnja koleginica Isidora. Pa ako nemamo plan, možemo da svratimo, možemo da se družimo. Ali ajde što je tu TDI ekipa. Nego, uvijek ima prazna ležaljka, palme, sunce, more, prelepo o koktelima, tek da ne pričam, i klopici. Tako da, sve spremno, sve obezbeđeno. Čekamo vas, ljudi, na Kamenovo da se družimo.
0: Ovo je Ritam dana na TDI Radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Šta je to što uvek popravi raspoloženje?
2: Dobar poljubac posle plate.
3: Poneka dobra pesmica, neka vozalica uglavnom.
1: E šta ti uvek popravi raspoloženje onako?
4: Zagrljaj i razgovor.
3: Pa kad pronađem neku dobru seriju, neki dobar film, onako zabodem, opustim se.
1: Zašto čekati da vam nešto popravi raspoloženje? Učinite to sami, a muzika na našem radiju će vam samo u tome pripomoći.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Kada pomislimo na budućnost, mnogi prvo pomisle na robote, veštačku inteligenciju i tehnologiju koja svakog dana napreduje, ali jedno pitanje postaje sve važnije. Gde smo tu mi ljudi? Upravo o tome će se pričati na ovogodišnjem Infofestu, najvećem festivalu informatičkih dostignuća u regionu, koji će od 27. do 30. septembra biti održan u Budvi. Ovogodišnji slogan festivala je Čovek u procesu i sama tema govori mnogo, jer dok veštačka inteligencija sve više ulazi u naše živote, od poslovanja i obrazovanja do svakog dnevnih odluka, sve češće se postavlja pitanje koliko će čovjek i dalje biti važan u svetu kojim upravlja algoritmi. Zanimljivo je da se razgovor o tehnologiji više ne svodi samo na to šta ona može da uradi. Danas se sve više priča o tome kako je da je koristimo pametno i odgovorno, jer nije dovoljno napraviti sistem koji je brz i moćan, važno je da postoji poverenje, kontrola i neko ko razume odluke koje tehnologija donosi. A na Infofestu će upravo zato u fokusu biti teme koje su danas sasvim važne. Veštačka inteligencija, sajber bezbednost, zaštita podataka, digitalno poverenje, ali i obrazovanje ljudi koji će u budućnosti raditi zajedno sa novim tehnologijama. I možda je najbolji deo cele priče to što se ovaj festival održava već 3 decenije. Za to vreme tehnologija se promenila neverovatnom brzinom, od prvih računara i interneta do danas kad razgovaramo sa veštačkom inteligencijom i koristimo uređaj koje mogu da predvide šta nam je potrebno, ali jedna stvar je ostaje ista, tehnologija postoji zbog ljudi. Ona treba da nam olakša život, da nam pomogne u radu i rešava probleme, a ne da zameni ljudsku kreativnost, iskustvo i odgovornost. Budva će tako tokom kraja septembra postati mesto gde će se okupiti stručnjaci iz IT sektora, kompanije, institucije i ljudi koji žele da razumiju šta nas čeka tu u digitalnoj budućnosti, jer budućnost tehnologije možda neće biti samo pitanje koliko će pametne biti mašine, možda će najvažnije pitanje biti koliko ćemo mi pametno koristiti ono što smo napravili.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Slušate. Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, pa stiže nam sad jedna vest koja će verovatno podeliti onako mišljenja među ljudima. Zamislite da odete u bioskop, pogledate film, oduševi vas glavna glumica, a onda saznate da ona zapravo i ne postoji. Zvuči kao naučna fantastika, ali ljudi, nije. Tilly trebalo bi da dobije glavnu ulogu u jednom filmu koji će biti prvi deo jedne potpuno nove filmske franšize. Tilly nije glumica od krvi i mesa, ona je kreirana s pomoću veštačke inteligencije, ima svoju biografiju, svoj izgled, svoje profile na društvenim mrežama i sad dobija priliku da bude glavna zvezda jednog tog filma. I tu se postavlja jedno baš jako zanimljivo pitanje. Da li je ovo budućnost filma ili samo još jedan tehnološki eksperiment? Producenti kažu da neće sve raditi veštačka inteligencija, film će biti kombinovana ljudska kreativnost i nove tehnologije, a priča se da će se baviti upravo identitetom, glumom i našim odnosom prema veštačkoj inteligenciji. Znači, tema filma je zapravo ono o čemu danas svi pričamo, ali nije slučajno što je ova vest izazvala toliko reakcija. Mnogi glumci već godinama govore da ih brine koliko će AI promeniti filmsku industriju. Sećamo se da je upravo upotreba veštačke inteligencije bila jedna od glavnih tema velikih hollywoodskih štrajkova. Glumci su tražili zaštitu svog lika, glasa i rada, jer tehnologija danas može da uradi stvari koje su do pre samo nekoliko godina delovale potpuno nemoguće. S druge strane, ovo nije prvi put da tehnologija menja film. Nekad su ljudi bili skeptični kad su se pojavljivali zvučni filmovi, kasni filmovi u boji, pa kompjuterski efekti. Danas je to potpuno normalno da gledamo zmajeve, svemirske brodove ili likove koji izgledaju neverovatno realistično, a zapravo su napravljeni na računaru. Možda jeste da jednog dana i AI glumci postanu nešto sasvim uobičajeno, a možda će upravo zbog toga pravi glumci biti još cenjeniji. Jer ono što ljudsko iskustvo, emocije i spontanost ipak nije to lako napraviti algoritmom. Kao god da bude, jedno je sigurno, filmska industrija se menja brže nego ikad, a da li ćemo za nekoliko godina navijati za glumce ili za digitalne zvezde, ostaje da vidimo. Jedno je sigurno, bioskop će i dalje biti mjesto gdje ćemo tražiti dobru priču, samo je pitanje ko će nam ispričati.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, znate šta je ovih dana baš privuklo pažnju? Jedna filmska projekcija koja će verovatno biti mnogo više od običnog odlaska u bioskop. U subotu uveče na Sinjajevini u Crnoj Gori biće prikazan dokumentarni film Planina. Ali ne u bioskopskoj sali, nego tamo gde je ta priča i nastala, pod otvorenim nebom u porti crkve, među planinskim vrhovima koji nisu samo kulisa, već zapravo deo same priče. I kad malo se ono razmisli, to je stvarno posebna ideja. Koliko puta odemo u bioskop, pogledamo film, izađemo i nastavimo dalje, a ovdje će publika sedeti na mestu na kojem su nastali kadrovi koji gledaju. Ljudi koji tamo žive prepoznaće svoje staze, svoje livade, svoje horizonte. Teško da postoji autentičnija priča i način da se jedan film doživi. A film prati Garu i njenu ćerku Nadu, koja svako leto odlazi na Sinjavinu, čuvaju stoku, beru lekovito bilje i žive onim sporim ritmom koji danas retko gde možemo i da vidimo, ali njihov mir prekida plan da se u tom području izgradi vojni poligon. Tada ova priča postaje mnogo više od priče o jednoj planini, postaje priča o ljudima, o domu, o prirodi i o tome koliko smo spremni da sačuvamo ono što nam je jako, jako važno. Ono što je posebno zanimljivo jeste da ovaj film nije nastao za nekoliko meseci, snimanje je čak 7 godina. 7 godina praćenja života jedne porodice, jednog prostora i svih promjena koje su se stvarno dešavale. I možda upravo zbog toga toliko iskren, nema žurbe, nema nameštenih scena, već imate osjećaj da ste samo gost u nečijem životu. A onda je ta priča krenula u svet, film je premijerno prikazan na jednom od najvažnijih svjetskih festivala dokumentarnog filma, osvojio veliku nagradu žirija, prikazivan je u Kopenhagenu, Parizu i na brojnim drugim festivalima. I posle svih tih aplauza i priznanja vraća se kući na mjesto gdje je sve počelo. To je možda i najljepši dio cele priče. Nekako smo navikli da mislimo da filmovi žive samo u bioskopima i na festivalima. Zapravo svaki film ima svoj početak, ima mjesto, ima ljude, ima pejzaže bez kojih nikad ne bi postojao. Zato mi je ova projekcija mnogo više od kulturnog događaja. To je jedan lep način da se zahvali ljudima koji su svoju svakodnevnicu podelili sa filmskom ekipom i omogućili da njihova priča obiđe svet. A mi nekad zaboravimo koliko priroda može da bude moćna filmska scenografija, bez specijalnih efekata, bez velikih studija, bez skupih dekoracije, dovoljne su planine, vetar, zalazak sunca i ljudi koji iskreno pričaju svoju priču. A kad se sve to spoji sa letnjom večeri i projekcijom pod zvezdanim nebom, dobijete iskustvo koje ni jedan bioskop ne može da zameni. E, možda baš zato ovakvi događaj ostane u sećanju mnogo duže nego sam film, ne zbog velikog platna, već zbog osjećaja da ste bili na mestu gdje je jedna priča nastala, gdje i dalje živi i gdje se makar na jedno vreče vratila svojim ljudima. I nekako čini se da je to najljepši mogući kraj jednog filmskog putovanja. Tako da ljudi, eto, ako budemo planirali, imamo jedan dobar film da pogledamo.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: situacije koje se svakodnevno dešavaju oko nas.
1: Vreme virtualne stvarnosti donelo je i virtualne ljubavi. Nekada pogledi, danas lajkovi. Nekada razgovori, danas četovi. Nekada dodiri, danas bockanja. Ono kad se muvamo preko društvenih mreža.
2: Da, ome je šta da radim. Da li da uzvratim Adi ili da udarim samo lajk?
3: Ja bih ga iskulirala dok se ne javi.
2: Da, mogu da ga iskuliram da bi se javio.
1: Ono kad se muvamo preko društvenih mreža, postoji poseban jezik kojim se komunicira, čak i kada ne razmenjujemo reči.
4: Pazi, ja njoj lajk, ona meni lajk.
5: A ti njoj vatricu na story.
4: Ja njoj vatricu, ona meni srce na story, razumeš? Onda ja lajkujem dve slike, onda ona ništa, kao udara mi čežnju. Ja joj se javim.
5: I?
4: Ona sin.
1: Ukratko, ono kada se muvamo preko društvenih mreža, verujemo da druga osoba taktički sprovodi korake zavođenja kroz lajkove, vatrice, srca i komentare. Uvereni smo da ako ne odgovara, udara čežnju sve dok nam ne udari blok.